0: Los momentos del flamenco que a mí más me gustan son los nuestros, son los míos, son los de juntarme con la familia, son los de... A cualquiera de esos volvería con los ojos cerrados, porque al final eso ya es pasado, ¿no? Pero bueno, yo creo que la pregunta no va por esos derroteros, va por grandes figuras y demás. De todas formas, te digo, hay grandes momentos. El momento que más me interesa como historiador no puede ser otro que el del surgimiento del propio flamenco. ¿Cómo surge ese flamenco? Vamos a desvelar el misterio, vamos a viajar a esa España andalusí, vamos a bajar a esa Murcia, a esa Badajoz, a esa Andalucía andalusí, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, vamos a bajar un poquito a África, vamos a ver qué ritmos se tocan. Rápidamente estamos embarcados en un viaje a América, vamos a ver qué instrumentos hay ahí, cuáles vienen de ida, cuáles van de ida, cuáles van de vuelta. Quiero decirte, ese momento de surgimiento de decir, ¡lo tenemos! que seguramente no fuera así, sino que se sintiera, ¿no? ¡Hostia, qué bonito suena esto! Vamos a seguirle en nuestras fiestas, en nuestras cosas. Ese momento.
1: Asteartero, gaueko bederatzi terdietatik aurrera, Zarata Zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratxa edo. Hemen, Arraia Irratia, 89.3.
2: Bueno, kaixo, gabon jende guztiari, behatzi tardia puntu-puntuan, azte hartia, da, bueno, ba, beti bezala zarata-zara utzi irrati saioa, hemen Arraia Irratian, Zarauzko Irrati Librean, 89.3, edo bestela internetez, ba, arraio.neten, ba, azte arte berri bati, ba, zarata edo sinfonia edo banda sonora jartzeko asmotan, lagun izostua toa bilok, gabon lagun izostua.
3: Bai, gabon guztiei.
2: Zemuz gunda aztia.
3: Ondo gaur arte, hemen beti bezala arazo tekniko ugari dazkau, da, bueno, konpondu nahian ibiliga.
2: Bueno, pixkanaka. Ondo, lagun izostua betire. Nire ondo nao, Bueno, gaurkoan, ba, popurri desente batek arri dugu, Saber urrengo asteako norbaitek hartze den musika jartzea, baina, bueno. Gaurkoan behintza pixkat, ba... Jarriko ditugun taldiak, ba, hemen inguruan jo dituenak, azken egun hauetan, azken aste hauetan, da joko dutenak ebai baten bat jarriko deu. Dare bai hemen egun batzu pasatzen txekia lagun batzuk izan ditugu. Egia esan ni baiekin hila nahizion, da nahizion ez dut ezer ulertu. Baina, bueno, parre bat bota, da bintza ba, guztua utzi. Bueno, ba, opari bezala, zerbez hau txigu, zeila eta, gefriguan daude, Eta hiru EP, Xiba Jogan ba 3 EP 7 betekoak eta gero ba Xiba Jogan CD bat.
3: Alegia Xiba Joga salia diala.
2: Hori edo bertan jotzeu, Shell Shock taldearekin zea cedia. Jarriko ditugunak ere bai noski baten bat, no? Da hola, Xeba, astera goa, Sarata Sarau, Arrai Irratian, Sarata jartzeko ba pres gaude, gogoratu lengua astian, ba Koloso lagunak bat, zea bat irazizula, xamarreta bat, playera bat, Argentina esaten duen bezala, alegia aniketo bat, Arrai Irratikoa. Da lenguan komenta usin, da zan nion, ba hemen zaudela, eta tartzeko.
3: Eta hartzeko, da.
2: Eta hartzeko. Da, bueno, ez dakik gau lehiak eta ukiko deun, baina, bueno, bintza zarata ukiko deun, basik lehiuak itxi. Da, aztra, guaz. Da, bueno, azteko igual, lengo ostegunia berriere bisitan eukigen itu tipo batzuekin hasiko geha, ez? Estatu batu harrak behaiek. Tximaluziak...
3: Urte guztiak giran pasatzeue...
2: Pastoi bako horatzeue...
3: Baitare...
2: Bueno, municipal guazte, iragarri gendun lehen guaztean jotzen zutela Santana aretoan, humilitate dalearekin. Da, bueno, bere, behin azkenengo lanatik hor uste lagun izostua, ja izostua sartu geha. Ato sartu ginen udaberrian, udazkenian, ez? Ja lagun izostua iz. Da hori bere, azkenengo lanatik ez dakit nola izen hau.
3: Ba, masif, agresif izen hau. Aurreko batean jarri genuen, baina osan, etzan mezkla definitu hauetako bat, ba...
2: Ah, laportu zen duna, zu estudia eta...
3: Ba, ila, ja. Ez, ba, oain guan ekarri deuna ja da, ba, diskua bea, benetan sonatzeuna. Eta bani blog batetik jetxiet, zarautzeko blogian den nahi dunak badak ajisteko aukera. Eta horko abestitxo bat entzungo dugu, ez?
2: Vale, perfecto. Ba, nire gatik aurrera, ba,
3: hor, hori da, hor txihua ron answer.

Hortxe, municipal guazte, uki genituenak Euskal Herrian lehenko ostegunean. Ai, barkau. Da, bueno, behaiekin batea, ba, sarazko talde bat, sarautz eta tintxerpe arteko talde bat, esan genezake, humilitate daldia, behaiekin josun, sala hortan, da, bueno, ba, jauntzan jendia behintzat nahiko guztua gelitu esan kontzertuarekin, gu ezin izan gendun jun, baina, bueno, behintzat kontau digue, da guztua gaude. Da, bueno, ba, behaien kanta bat jarriko deu, nor bere mesu uste dizena dula, humilitate taldearena, be azkenengo minizeidian daun abesti bat izango da segurunak enik ez tagit, bai? Eta tal, hortxe, humilitate, nor bere mesu.

0: Bueno, lengua no sano, baina gorko nesan guadet. Bengo ez bukaudu, albixu. Bueno, ba, ez dakit, emateuko basulo batian barruan nahola sartu, eta ba, ez dakit nun. Eta bizo gertatzen, akopelo bezele itea, gure agot magikoa. Da, bueno, beste.
1: Ba, arazoa, azkau zure mikroa gineo, zure ingurua mentzat. Ez da egiz erre fallatzen, baina hemen zerbait fallatzen nahi da.
0: Frekuentzeko inhibidoreak izango dute, eh? Hori, izango da igual.
2: Bai.
0: Bai. Bai, bai, igual, bai. Bero, pero, hauko, a ver, musika behintzat ondo aitzea da, bueno, magura gotza interesantio da aitzea, eh? Hori lebia da. Bueno, sartu baino leheno beste kontzertu batekin egontzen hemen, ba, inciso txiki bat inda, txeki aldea ingo dugu brinko, brinkolatik, eta hasi bai taldearen ba, epetxo bat, kantutxo bat etuko deu. Zazpiaz beteko hau da, bastak idilu azka, eh? Ni baita idilu azka temen eskutartian.
1: Nik etxean LP badakat konpartidua, eta egia zan LPa da, eske izugarria diseinua, ez da, ikusita garen. Bai, bada, irekite zu LPa, eta ateratzea ba, beste kartoi zati bat bezala, ba, behaien komiki bat egin da, oso, ni sekulan hon ikusi vinilo bat egin bintzat.
0: Ba, la hostia, la hostia, ya san. Esta Disney taldearekin elkar bana...
1: Esta, ba, igual el Disney izango, eh, bai, bai.
0: Talit. Bai, brutala, da, egia san. Hemen hau ikusten, a ver, si ba, joga zeinekin atea duen zazpierreteko hau, ba, eske, ez dakit, pon, edo, ez dakit segartu behar, men. Beste txekeko talde bat izango da, seguruna. Play Fast or Die, izeneko aldia. Da, bueno, gu, si ba, joga egin geldituko geha, gaurkoan behintzat, aurrengo kantaituko deu, RF Tesis izena duna, da hortxe berriro kobazuloran joa.

0: Bueno, hortxe R.F.tesis abestia, Shiba Yoga talde italiana, que ez dakit zen nungo dian, uste Bernokoa diala, Bernotarrak, alegia. Basta egit, leskobek, basta egit. Ba hori, Shiba Yoga txekia dibentza daitu deuna, da guain beste gauza bat egin goaz. Ba, lehen goztegunean egon txan beste kontzertu bat hemen, Putzuzulo Gaztetxean, bertan Zaragozako Mainika talde bat egon txan jotzen, Miskafer, da gero gau metraita. Da, bueno, Miskafer kanta bat haituko dugu behintzat, behaien CD-tik,
1: Bai, maketatik.
0: maketatik, que laizter kalian izango behaien kolega batzukin elkar banatutako, ba, ez dakit LP bat dan, ustez,
1: Bai, LP bat, Almax
0: Almax
1: taldeakin. De
0: taldearekin,
1: bai, Zaragoza kuadia, ez?
0: baita ere, mainikoak eta mainika dira ere bai. Bai, da hori, bueno, Leicester kalean egon goa, da otan ian, ba, ziur, ba, hemen ekarriko deula, nobeda dia, ba, zuen belar eta aiatzeko, nola ez. Aurre jarraitzeko, ba, hori, ba, Miskafer, metak kanta bat aituko dugu, pare bat, mikro eroritzea, buron dillaka, norbete, toztes egin burura, guai. Eta hori, ba, Miskafer, Zaragozatik, kontzertu osoan eman zuten egia esan, ja azkenen bigarrengo kontzertua esan birakua, estatuan ari ziren birana. Eta bueno, guztua egia esan, jende pixata azaldu zen, da gaua ba, nahiko ondotea esan eska eurei pixkati. Hortxe Miskafer. Ze, nola izan dago kanta, lagun sostua?
1: Ba, hurrenengoa, kuerpos izen hau.
0: Korpos, ba, xe. Ba,

hortxe mizka fer, talia behar aurrenengo abesti hori, bigarrengo batera itzeko parada izango dugu. Gogoratu arrai irratien zaudela, Sarasku irrati librean, lero ite meretzi punto irua zintonizatu duzula, da, bueno, nahi gabe ban guri haitzen balin bazode, Vagabond, hau zarata zarauz da, damaik egarte...

0: Miska fertaldia, hor txe bigarren abeste horrekin, da, bueno, egia esan, bani gogoa askataitzeko, ba, azken lan hori, eta ber, laizter kalian da, da berri ere bueltan hemen dikan. Bueno, bueno, horre jarraituz, ba, beha jakin, ba, sausko beste talde bajo zuen, metraeta taldea, bos dia berez, baina, bueno, lau jozuten, egun hortan, eta, bueno, bain, berez estrenaldia bezala izan txan, hola kakotxutartian, formazio berria, da, bueno, nahiko, nahiko de xente atea za...
1: Txukun,
0: jator, jator atea za. Da, bueno, kanta bat eituko dugu, disko iraki dakaren split, ba...
1: Bikain
0: horretatik. Maitan azazu, abestia, ba, abesti bat, ba, hori. Maitasuna eta zesti juana.

0: maitan azazu abestia, hortxe metraita taldearena, eta horrera jarritu beharrean aurkitzen geha, behartuta, gau ilun ontan, que ez da gite huriz duiten, ez?
1: Oendik ganez,
0: baina arratzol duzula hor mehatxua buru gainean dokagu. Batzuk igual gertuo, igual buru ondillo daka, eh?
1: Edo alto dia,
0: ez da nire kasua, buruan ere ez. Eta hala, ze, goratu zarata zarautzen arrei irratien azeusko irrati librean, guain beste gauza batea guazela, hemen zarata zarautzen, ba, talde berri batekin, lagun bate gomendio datutako talde bada, da gainean grau intzin, CD batian.
1: Eta ber, noiz etortzen lagun hori, ez?
0: Bai, ber, urren bastian, no, ez da, beti, azken aldian asko ikusten, baina beti gaztu ite zeite zatia, ez, beti, eta gauza gehiagin buruan azken aldian, da, baina ba, 2000 aliz esan dio, aspalditikan, da, fijo aldonian etorriko ala guztu, ba, beti esatik ebeitziteko, que es, baina, bueno, bukitzen godeu.
1: Bueno, ba, berroi abesti jartzi gazka, no?
0: Enzorrona, ba, dite, ez da. Ba, beha gombindatutako tale, ba, no parade, uste dut estatu batu arra diala, da, behaien azkenengo diskoko pareak kantaituko ditugu, Santzin, ba, From Hazard Raiseko jendia sala, alegia ba, Cruz neko modernetia egiten zutela, baino, basta, talde asko daude olakua, gez neko berdintxo egiten ditu, egite buena, musika mota, oez, baina, bueno, daude irulau talde, ba, ematen jatenak toki hori,

hau, maneiko ondo omen dago. A ber, ez dakit. Parakanta dituko ditugu, ez dakigu behin izena, baina, bueno, no pareit, estatu batu harrak, da, toritontzat, ba, mamateagatik fede hau.

0: Bueno, no pareit, horrenengo abestitxoa hor izan dugu, da bigarrengo bat eraituko dugu, ba horrengoa, bigarrena, horren eraitu bat dugu, ba, gauza, logikoa. Ez dakit gu behin izena, baina, bueno, kanta elegantia, ez da modernetia, eh? Tori-tori arrapatze begunian ingo jo plakaje bat.
1: Tori-totako izangoa, modernetia.
0: Hori, da, beha igual pixka sarra dao, sarra, eh? Baina, eldua, esan dezakegu, eldua ere igual itxe, Itza ez da, eldua baino atxe gabe. Bueno, ba, begarrengo kanta hori hortxe, no pare talderena.

0: Bueno, hortxe izan ditugu, no para de taldea, da bueno, gauza gehioz nago hemen, zarata zarautzen, zarata aparte, ba, kontzertu iragarpenak ere bai, zaratak guak. eta oste honetan berriro ere zita hemen putzuzulo gaztetxean, beste ba, zuzeneko emanaldi batekin. Kasu honetan, Madri eta Euskal Herriko taldeak izango ditugu holtza gainean, buruz buru, alde batetik Madridetik dekapante taldia, geniegia esan, ez dut ezagutzen. Ez da gizien musika mota iteguen, eko esperimentala bezala uste kartelan arabera. Da gizien esan ez da gizien, ba...
1: MySpace badaka eta bertan entzute
0: gokera. Bertan entzun, da, a ber. Eta bestalde batetik, hemen Euskal Herritik, ba, Kamorra taldia. Talde berri bat, ba, Kobori, Iron Batasuna, Sinergia, Fitnation...
1: Purosli... Pandemia...
0: Olako jendia eta sosatua. Bere bigarrengo eman aldia izango dana, larun bat ontan estrenatu dian lo baton. Eta, da, ez dakit grindari ematen diote egurra, da, bueno, kuriosi da bezala, behin, abeslaria, ez, que... Freenationeko bateria, Sinergiako bateria, ba, kasu honetan, ba, mikro batekin.
1: Kontuz.
0: Hori, hori ostegun honetan, betiko orduan hemen gaztetxian. Eta gauza gehiago, ba, bai, igual ostiraleko komentatze, eh?
1: Bai, Lobaton, ba, sei zaraustar talde joko due, ustet? Sei dia, ez?
0: ba... Zazpi eta beste bat.
1: Zazpi eta bestea sortzi, bale. Ba, eta bertan, ba, erantzun, humilitate, metraieta, diskoira, dirta, buruzli...
0: Ezereza.
1: Ezereza, eta...
0: Izurde.
1: Eta izurde taldia joko due. Ba, Lobato etxe okupatuan amargarren urte hurrenak, ni ez dakit, baina oindala la urtetatik desalojo arriskuan daude, baina, ja, amar urte inditu eia. Eta ba Zarauzko musika taldea gonbidatu ditue ba berta jotzea, bi eszenario egongo dira eta ni ez dai baina Lobato norbait omaldin bada et, ba imaginatuko zue ba bi eszenario nola izango ja, bo, ni beintzat
0: nego saia da, le gutxi gila da ta a ber zerrekin hasi sorpresa emate den.
1: Hori da. Eta ba kontzertua ba duelo antzeko bat izango da, ba aurrena talde bat hasikoa, kanta bat joko du, gero beste kanta bat, eta orain banan bana ba talde bakoitzak 8 abesti inguru joko ditu, 8 abesti askana, zen ni uste batzuk bastante berde jungo diala, ostiraleako.
0: Ba, neko orlegi.
1: Orlegi. Eta, ba, hola, xe, amaiketan kontzertua, Lobaton ordutegia nolakoa dan ikusita amabila pasata hasikoa, eta...
0: Da, egunez, bakale,
1: eta... Eta hori da, eta gero lesoko eliza meseta, hola, xe.
0: Ba, egia zen horrengo alia da olako esperintzio bat iten dala, da gero, ba, intentzioa da berriro ere, ba, urrian hemen itia zelautzen, hasi que enteroko zehazte. Gauza gehiago, ba, bai, ba, urte urren honen barruan, ba, Foundation talde joduela, adibidez. Laren bat ontan.
1: Noida.
0: Ba, Kamorra, cosas del pozo, edo el espectros del pantano, edo...
1: La cosa del pantano, la cosa
0: se zan. Se basan, pantano ekoa bintza. Eta, zin talde ere bai, berri ere, gure artia, dazte talde bat ginezena goberatzen, dasmatu ingoetela, rip, eset. Eta hori, ba, hori, ba, hori, ba, Freenation jarriko deula, ba, gutxi jotze buelako, daukera ugalduin gendulako, da, urrengo batien izango dalako, ez?
1: Eta ber zarautzen dan.
0: Ber zarautzen dan, bengoz. Freenation, baien aurrenengo amalat betekotik, azarata egurra.

Bueno, bortxe, zarata, egurra eta mala hostia, Burgos, Trintxerpe, Dabil Baletikan. Bi kanta jarraian entzun ditugu motza dialako, da bueno, pena mea zuzuak, ole, bai. Da, latu ingo ditugu terzilua berriro, eta ja, beste inziso txiki bat ingo dugu, beste talde batekin. Ba, horze dugu bi hau detetxian, da, espalde nula itzen, da, gero baina lagun baten etxian ikusi den berriro CD hau. Fuego talde, fuego dia behaiek, talde alemaniarra, euker ez baldin mana hau, baien zebian ez du ezer jartzen, zein dian, ungoa dian, usta, behintzat ez detu lehetzen, alemanez dao, kanta bat, abeste ingresa uste eta alemaniarra dia, laneko kutsu melodiko batekin, di joan taldea, do atorren taldea, hobeto esan da, eta, bueno, neska batek abesteu, ondo horatzen ba naiz, da, bueno, pareba korte haitzeko aukera izango dugu gaurko zarata zara utzen. Eta horren inguak izena du Just Because, Just Because, da, ez da git. Ba, horrekin hasiko gara, da, gauratu ere bai, telefono badugula, hemen gure goitza arroxa nagusiontan. Bederatzi lau iru, sortzi zein, sortzi bat, sortzi iru. Nahi dozu zeu zeu komentau edo... Kanta ba norbaitei eskaini, zoz esan, edo zer gauzatako, ba mentxe gauda maika bitartian. Fuego talerekin goaz, jazt bikauza besterekin, da hortxe bizka lasaitasuna guain.

0: Bueno, berdeko basura la vuelta, ¿no? La copla tu itxas ahí bugao gure... Ba, gure... mendu gure irratia, da, hasta aquí se va, da, sende musika haitu. Bigarren kanta bat haituko deu, fuego taldearena, beha, en bigarren hace ontakua. Que bueno, neko... Semo, gustau el tel fuego, o sea, te caso en al dio.
1: Ba, ahí caso en dio, baina me... Batzuk lanian ibiltze haitu, eta... Bori.
0: Sinegir itzan
1: izeta. Gozatu este behin mintzat.
0: Gozatzeko gozate gizio. Bueno, bueno, aurrera beste kanta batekin lisen, aitu, izen edo aio estionek, da hortxe berri ere fuego alemaniarrak.

0: Zezena garbo, maz, tuitxe irriztia, irratia, kama de leche. Bueno, hortxe ba, fuego taldea, Alemaniatik, kutsu ba, melodiko, de punto melodiko ematen gaurko gau honi. Eta horrela, ba, gola tu, beratzi lau iru, sortzi zei, sortzi ba, sortzi iru. Komenta hode bai, ba, ya da, zei, ala bizketarra irratian saioak eta azten, berriro oporraletik bueltan ya, ala bizkanaka, adibidez atzo,
1: Bai, atzo bitakorakoak ez izan.
0: Bitakorakoak ez izan. Gaina uste, ordu erditxo gehitu diotela behaien saioari edo amaus minutu. Zer deritzok?
1: Primera, norden hori agondo guzti hon bitartian.
0: Ah, bale, primera. daztakit, aztelen adia olbidaien eguna, ze ba, atzo bitakoraitu da gero, telebistan jarenian bauenetea, da zeren pare bat kanaletan, ba, bidaiei buruzko basailuak.
1: Ni lotan egon itzan ordurako.
0: Bidai atzen, de bai,
1: baita,
0: ametxeta. Bueno, ba hori, ba, siga la misia, bitako la kaiera, kaiolatik ebai, zarata zarautz,
1: Izeretan blai.
0: Izeretan blai.
1: Eta bestiak ez da, espero du alduen azkaran hastia, hauntza igande honetan hasiko are bai.
0: Ogeita zazpian.
1: Ogeita zazpian dago, bai.
0: Bai, buf. Hase que, leioa gitxi, leioa da kandaua gota, bastare. Eta, bueno, horre jarraitu berdeu, da horrengo gauza duguna Euskal Herriko beste talde bat, ez teuna jarri hemen zerata zarotzen usted, ez?
1: Ba ez, ez teu sekula jarri, eta, ba, bueno, justu oportak egon deunian gure korreoa edo emailea, dala zaratazarautza@arraio.net horta, ba, propaganda pixka diritsi zitzaigun, Green, Gasteizko Green talde honena, vicepresidentes, fuestak egitez hau zistitunak, ba, uste sorkunek azkenengo diskoa begin grabatu zula, disko bat dakae Basque Street Boys izena una, aurrenengo diskoa, eta bain ba zazpiaz beteko bat atea hue, Blodola izena una, eta, bueno, vinilo formatuan atea hue, baina bain MySpacean jeisteko aukera eman due, eta aprobetsatu indet eta jetxin dut, eta besti bat entzuteko. Eta gaina aukeratu detena bestia da, ba, Jugular Bells, izen hau, eta, bueno, ez da egizo zerta sonatuko izue, baina Michael Filek Tubular Bells izeneko abesti baka, ba, uste torre moldaketa badala, bakarrekan Jugular Bells jartzeuna, eta haber nola sonatzeun, haitu inberda.
0: Ose, agizte gaitu guen dikane, eso, ekarri guk gai aboleo, kanta bat.
1: Atzo infosazpiko informatiboan, sortzitakoan, ba, justu, ba, diskontaz itzaiten ontzian, eta bestian zati bat jarri zuen. Atzo oso zaitu nun.
0: Bueno, ni normalen ez detetzen eserre. Bueno, ba, vicepresidentes, da ber, moldaketa, Michael Filen moldaketa hori nola moldatzen duen, ole.

0: lehendakari ordeak, vicepresidentes, ba, Michael Firen jugular berz edo tubular berz ba, molaketa egiten. Ez agutuko zen duen, bentsate, gehien bat, hasiera.
1: Hasiera hori bentsat.
0: Hasiera hori bentsat, da gero, ja, ba, linea oso jarraitzeu, abestiak. Gaur eragoaz, da herri osalde jongo geha, ez ardo batzuk hartzea, baino bai handikan ba, talde batek hartzea, Razer taldea, behaien azken golana kokanta bat egituko dugu, a este eterno invierno, da, bueno, da, LP bat askoten etu dugu, hemen, baino guain jarriko dugu, ze ba, bisitan eukiko ditugu. Azaruan, za irugarengo zelata festan, Razer bertan egon goda jotzen, da, bueno, zaztua, notizi hona, ez?
1: Ba bai, porque ia san bat diskori oso ona da eta bi zuzenean de ba, bueno, ni azken aldiz lehen urteko etengabeko zaratan ikusi nituen da asko gustatu zitzaidan. Eta egia san pendiente egon neukan lehen urtetikan zarautza ekarriko genitula,
0: ez? Bai. Ta baina gizon jende jatorra da, gero garratzitzuen ere bai, da bueno, seguro que parra tu botar de tu beaiekin. No era ardua da hartze bai. No. Bueno, ba, kanta horrengo haituko dugu, Fuck Cars, da kanta oso gaineroa, da, bueno, nire ustez estatu maiatik, ba, kustaldeik onenetakoa, dudigabe Razer. A este tema invierno LPA, Fuck Cars, joditu zaitezte kotxe zikin horiek, kokakus. Kokakus.

0: Bueno, hortxe, Riser, Fakkar zabestia, kanta benetan izugarria. Disko zua bezala, hori ingles ez ere bada, kai abestitxoak, brutala da ere, bai, horrengo baten jarriko dute, bai. Baino, lehenu komento detena. Ba, irugarrengo zarata festian, uste izango ala saruan saspillan seguruna, ba, bertan izango ditugula, putzu zulon, bai, en zarata alkoholiko, egartzen alkoholiko esate, ba, gehen bat ardoaren lurraletik datozelako lagun hauek. Bueno, hola, tú, Sarata Sarautzen, amaitka bilartian, hemen arreo irratian Sarata jartzen hiltze dara, kontu kontare, txokia gora, txokia bera, telefono bat ere badugu, bederatzi lau iru sortzi zei sortzi da sortzi iru, edo ez dela e-mail txobat, saratasaraut@bilduarreo.net, da gaina, e-mail baita jauz egu, eh? Emozio eta da nein geha.
1: Bai, baino, irrati zei hori ditzen, bate zehuruk zi, eh?
0: Bate, horreko propaganda mierdoso horietako,
1: bai? Bai, hori da.
0: Guan netin du, haitzen dago, eh? Eta, bueno, aurrera goaz, nola ez, da berzillo bat haituko deu, puaje metraietan berzillo bat, behaien diario duna demokrazia, ba, zeetik atera deuna, behaien bigarren golana dana, da gai maketa, horrengo diskoa da gero hau. Da, bueno, hor bihau dute txian, da, zante, ba, gozo, era maniko eta ze kanta jartze hon, da, bueno, aspaldi ez deula hitu, da, aspaldi, ja, zuzenia metraietako gestu alako jotzen hori jarriko dut, todo esta bajo kontrol, eta metraetan berzio bat, ba, puzelako talde honena, a ver, hacemos cuadrando.

0: Ni tus amos ni tus leyes nos van a callar. Hola, hola, se bukatzeo, ba, puaje ben mola, que da, haber nacido en un feire onanona bestiarena. Eta desglasis hemen monotegi, ba, emititze deu, da, kantaren zati igual, ba, poli, niretako igual politena diana, itxean bate ondo, itxe, laguen sastua, bire...
1: Bai, eta pena da, baina bueno, hori ere aber egun ematean konpontzen, monotik estereoa pasatzea, na, porque...
0: Tximuti gorila, gorila.
1: Hori da, hori da, hori da.
0: Bueno, uste tokez bali manao, Katalinalea gingo dugula salto, Butik farra batzu jatea.
1: Bai, butifarra, o pantumaka, o nahi
0: Edo
1: zuena,
0: Jordikin
1: o bai, baita ere, Jordikin egotia dao. Puyol, Jordi Puyol.
0: Jordi Puyol.
1: Eta bai, ba, Deja Vu taldea entzungo deu. Ni uste hemen aitu deula Deja Vu, baina beste diskon bat, hau behen aurrengo diskoa da, 2000 urtekua. Eta blog batetik atean unde bai, da, talde bat asko guztatzen zaitena, da, diskortako lehenengo abestia jarriko deu, Imagen izena una.

0: Un cadáver más, hortxe, ama la hostia el EP-tik, kanta borobila benetan, polita, oso punkilla, da, bueno, earra benetan. Aurre jarraituko dugu, da Madridik iparralde jongo da Baion aldeen zuzen ere, talde bat bere garaian josituna kontzertu batzu da beratuzuna, ba, maraz beteko bat, da zer gutxi gehiago ustet.
1: Bai, 10 urte beteko da, ze bai MySpace-an hartzen ba, sartzen bazate, ba, jarriko ba, 2005-etik 2007-ra jo zuela.
0: Bi urte.
1: Hori da, Rainbow of Death, Bayonatikan, Power Violence zaite, baino izugarri ona, emakume batean ahotzakin, eta pena bat egia esan, gaur egun ba, bertako parte batzu, ba, Gas Mask Terror, Willis Drummond eta Narch taldean jotzeue eta ba hori hauek 10 urte beteko datea zuen abesti guztia dira 30 segundukoak bat ezik 3 minutu irauteura eta ni uste pare bat behintzat entzun berko ditugula.
0: Bai, ados nago zurekin, egia esan oso ondo itzegin duzu, eta txundituta hau tira zuela guen izoztu, ba, azike puzkari bat iretzako.

0: Egur, alde guztietatik, hortxe Rainbow Death. Ni behin bakar ikusi nituen mogan baretuan, da, ze flipa behin. No?
1: Bai, bai, ia zan, bai.
0: Baien...
1: Bi jugintuan, no? Bai, oida, bai, egun hori.
0: Bai, bai, bai, oso, eta horretzen jugintan ondartza, pasia, kasua
1: ematea,
0: afai bat, kontxan.
1: Bai, eta bueno, aztu baino leno abestiak esango ditugu, aztu intza igula, aurrenengo abestia esan Turbonekronomikon, eta bigarrengoa esan Dead Rock and Roller Skates.
0: Letrak ez da, eskadiskoak, ez?
1: Ez, eta hori da kagada bat, irutze zaitala, baino, kiston hankas hartzia, disko batian letrak ez jartzia.
0: Bai, hori da zanpena bada, eh?
1: Baina, bueno.
0: Beti sartzeia. eh? bueno, horrela guaz, amarrak eta goita maika minutu direnean, poliki dijoa gaurkoan denbora. Eta, ba, ez dakit, aspaldiko partez de bai, ba, disko jarriko deu, You'll Never Get Us Down Again, baldak ikzetaldearen disko deken hori, Antxon?
1: Ez que vinilo a vuelta queda de sin de tikusi.
0: Vale, sin alos, taldea da, behin hor ningo lana. Da, bueno, ba, kanta jarriko deu, Domestic Relief izin aduna, eta janki hauekin horrengo minutua, ba, kompainia honian, sin alos, da behaien Domestic Relief, abestia. Kejatzeko moduan gaude, ba ez.

0: Bueno, hortxe ezin da losten, ba, joi eta hau, ez, baspaliko parte ez jarri gabe ginean, hemen. No basti relefa, bestia. Ez dakit, uste material berria atera duela, baina ez nahi oso ziur, guen dika. Witch Hunting ere LP berria atera du da, nahiko deskolokauta nahi, azken alian, egia zain, baina, bueno, bain berri hori hasi gala, basaiuakien, zentrauko nahi, zentrauko ea. Eta gauza berriak izango ditugu. Bitartian, ba... Erantzuna dituko, ba, Finlandia aldea juntzian ean, eta zuen CD bat, daie grauta, lokalian, da hori bilaudez gaur ebai. Ez genuen ezer egin, izenekua, da, bueno, horrengo kanta dituko dugu. Eta, berez ez nao, ziur, a ber, ondo da honi datzita, zer jartzeu, buru guziten, buru guztiak. Oa, buru guztien, buru guztiak, esango dira. Adibidez.
1: Bai, zo, ez dela ez da ulertzen, ez?
0: Hori da, ez da gehi nik ustek, hemen gutxien ez daude, amalau kanta da nere zebian zei daude. Asi que horrena jarriko deu, buru guztien buru guztiak, eta hortxe ba, beha ekoiztutako do yourself CD hau aurrera dijoa.

0: eta sartzia kanta guztia pegauta di joaz, baina alaren ez kuadratzen, 6 minutu amalau kanta. Aitu marco de txian, adoro beto. Bueno, aurrera goaz, da guain Polonian lea gengo dugu salto, de bai beste talde batekin, ba hemen asko maite duguna, diala pos regimen, eta behien, ba ez da gino lezen un lan hau, baina usteet onen adala, Zazli abestia, Zazlai edalako zeus abestia jarriko deu, gero emango izut, ze ba, ez nek kapasa esateko, da zu lertzeko, petatze gutxi izango zehala.
1: Ni Polonia arre zasko egite.
0: Polonia ez asko aldakik, txo.
2: Ai, zurriztoa.
0: Oh, yeah. Bueno, ba, posregimen, da ultra mega super kanta honek inutziko dizu egurrengo minutuak, da benetan gozatu, ze ba, pena merezitu. Hortxe, Rosley abestia, da posregimen lan bikaina.

0: Bosnia, abesti hor, txepo, Osnejimenen abesti bikaina, eta aipatu beharra dugu, ez? Ba, email bat aiatu zaigula, norbait aitzen edalako internetez?
1: Ba, bai, email bat iritsi zaigu hemen arraio erretiko tekniko zarrana, transfugana, alegila, eta, ba, komentario, ba, desegoki batzukin dizkigu, beti bezala, ba, bere humore karakteristikoakin, i jauna, eta bai, ba, hemen komentatzeko, ba, nola, ba, be jauna nahotza, ba, koa, zulo bat eti bezala entzutean, eta, bueno, hori da, arrai irratian, ba, arazo teknikoak dazkaulako, ez maian efektuagatik, eta ez beste inolako kontuagatik. Gero, abesti bat, talde bat eskatu igu, ba, beak alurzinatu intzuna ikusi zunean, emateunez, behaiek ultrabomit dia, eta nik gaur bertan YouTubeen ikusi ez, lengua aztian de baten batek eskatu zigun, eta claro, este lortu geistia o este duki demora geisteko saiatuko gea aurrengo asteako aber lortze daun, baino hala ere gomendatzen dizuet YouTubeen ultrabomit jartzia, se ni ez da frantsesak se iraten duen, baino kalteite da, se oso gauza frikia da, ja falete baino frikio.
0: Falete pertsona hori gemadeu pezere baten atzian da hola, demora guztian. Bueno, bai, ba, eskerrik asko jaunari bihartzegatik, baina niko basuruan abadakat esplikazia, ba, lengua aztian obusekin buko ginen, da gero obus bat erori zan, da gero zulo egin du hemen, arregi ratian gani, ba, ja, dara matzat, bi aste, zinetelatea, abertatik gain naiz, ba, saio eiten. Bueno, eskerrik asko bihartzegatik imeia. Bueno, horre jarretuko deu.
1: Ez di hau falta motatzen.
0: Epa, tigatak sobran ditugu guenika. Ba, zerrekin goaz, ba, elogin sostua. Hortxe, agar preparatu.
1: Bai, ba, nola nahi tokatzeiten, ba, me mas mierda abesti pare bat aukeratu ditu, Sevilla batea dia. Mas mierda Bartzelonakua xian talde bat, ba, Ekaiako rasp eko eta beste hainbat taldeko jendeekin osatuta, eta LP bat bakarrik atea zuen, eta gero ba ondoren utzin zuen. Egia esango zuzenean ikusteko aukera izan genuen, pegin jotzeko aukera ere bai, han Karroñan, Karroña etxian, etxe okupatuan, eta ba intrua eta enkomisaria abestiak entzungo ditugu, eta gure ijaunai eskainiko jo.
0: Venga.
1: Ijaunantzat.
0: Bai, gainak ejauka, beren, bueno, sin más. Bai, etxeko ijauna, a ver, ba, dantza pixkatin, da, dislokabik itekeri purdila.

Bueno, hortxe, lagun izoztua, ekarri dugu, ba, maz mierdaren intrua, gehien komisaria, abestiak, da hortxe utzitugu zuentzeko ere bai. Eta, bueno, beste gauza bat ikingoaz, da guain bomito taldearen kanta bat aituko dugu, behaien, ba, bai buskarra rekoz da baita entzakun irratia gateratako ba, kapritxillo bat, esango den ezaket, dala, ba, bomitoaren Simple Folk Terror, fanzine batekin, pixkat historiakin, da, homenaldi gisa, ba, beste zuzeneko batekin, ez, ba, bazaketen bat, zuzeneko bat editauta, baino, bain bigarrengo bat. Da, bueno, etxuko onkantan eriko mitikoa da, gaur egungo egoerari, ba, ba men egiten diona, ez, hain, modan da, on terrorismo, agora terrorismo, a bera, ez. Lehi antiterrorista da, kanta, da, bueno, hortxe jarriko du, bomitoren kanta ezagun hau, ba, barruan dauden guztientzako bezkein hemen, basata, zarautzetikan.

0: Bueno, hortxe lehi antiterrorista, bomito taldearen babeste esago, na? Jabukaz taldea laizte, amarra gutxi gora era behatze gutxi direnean, ba, guen dikan baitugu, minutu batzu ba, musika jartzeko, da bai iragartzeko ba, kontzertu ba daudela, azte buru honetan de bai. Basteko, ostegun honetan, hemen putzu zulo bertan, Madrideko Dekapante, eta Trintxerpedo Donostiko ba, talde berri bat, Kamorra, Uste Green Coreari ematen diotela film.
1: Bai, doble pedala y lori ematea.
0: Lari. Hori alde batetik, ostiralian berriz, Lobatoren amargarrengo urte horrenaren barruan,

0: Basarata Salud Festa izango da, ez guk antolatze deulako, baizik eta saspitale salautan jotzeuelako, gehi izurde, leheno basurde zianak, boen kostan ensaiatzeu eda izurde dia. Izango da, ba, duelo edo pike bat bezala, bi estena jo, bi talde, ba, kanta bat bakoitza, bukau hasi, bukau hasi, erokei bat, erik esan, da, bueno, eta kuriosi bat, aniko guba bat, ikusteko, gero hemen ningo deuna, seguruna, zarautze. Gauza gehiago, azte buru ontan, hola, ba, ba, ez da git. Urte hurrena bat horrela, laugarrengo urte hurrena, gazte txera, da, bueno, zaraten inguruan ebado dela gauza, zarata feiz tirugarrena, dibidez, edo bestela, ba, hurrian hogeita marreko bezio gaua.
1: Mogambo eretua katiak inekitzaitu berriro, ez? Temporada berria, aztea.
0: Ba, kontzertua da, bat egin.
1: Bale, larumatean un humilitate, flaixi...
0: Ah, ontan da.
1: Bai, ontan da, larumat ontan da. Eta war victims...
0: Civil victims,
1: gero putuzkoan izango ditugula urrango aztian, de bai, uste,
0: ez? Oita sortzian,
1: eta bai, kargatua dakau azken adian agenda egia esan.
0: Bueno, bueno, gauza desiente egia esan. Da gero hori komentatzen egon, ba, urte horrena dator, bezio gaua, da, bueno, mobia guzti hori. Asi que alde hori egon. Dere bai ez detenak gogoratu gure web horri jasein dan, mundurat.net/zaratazarautz, bertan zarauzkoto talde zaratatzuen ba, informazioa guztia, bo, illa guztia kontatu aldana. Dizko gomendioak, kontzertuak eta bar luze bat, da bueno, hortxere bai lotura interesgarri batzuk ere badaude. Gure pagina ere bai, erratikoa, radio.net, ja bizkanaka ba, martxan hasi dala. Eta hola, xe, da, ez daki beste kantutxo bat aukeratu egin hortikan.
1: Bai, ni bai. Madrildar batzukin jungo geha, behaie Looking for an Answer dia, heavy talde bat, eta Zanusikin zazpiaz beteko bat atea zuen, eta bertako ba, diskortako ba, behaien aldeko aurrenengo abestia entzungo deu, ez dakit izena abestiana, baina, bueno, zuek entzuteko, ba, hortxe dakazue.
0: Kadaberes ez dakitzea izango da, seguruna.

0: Bueno, hortxe looking for an answer. Ez da ginen agotza hobeto baitzesun zu behintzaneo, eta itzait igual kablea etxelako ondo sartuta. Alegian ere kulpa. Magian, bai. Bueno, bai, abukatzalea gutxi dia, da, bueno, azkenengo LP bat jarriko ditugu, pare bat kanta, da meloso jongo gea etxaldea. Baloitea, telebiztik ustea, izin bardek etxean, bai.
1: Nen, egia zani loen berdet.
0: Ben berdek.
1: Bai, premilla.
0: Premilloak agetxian,
1: premilloa ez, premilla.
0: Ah, premilla. Igual premilloa femeninoz, igual da, ez premilla. Bueno, ba, zuedeko aurrengo talde jarte deuna, igual, gaur, seguru. Normalen asko jarte ditugu. Da, punk rockerua, melodikoa, eta... Zaila joditu ite, kaseta. Aldetikan, ba, epidemiriz taldearen pare da kanta. Ba, bertan, Emma kabesteu, Erikek bateria jotzeu, bajoa jotzeu Patrick, da Ricardek gitarra jotzeu. Talde honeko berrilla, Walking Up the Dead, da behaien LP-aren izena, da usted, Disconvenience tale goratzea sepun rockerua, ba usted abeslaria, krestadu nondi hori, ba usted berdina dala. Da, gizto mobeo kizuen, oiez, ez da giz, i da kikien.
1: Ez, eta hemen ez teo kontatu bintzat.
0: Ez, epidemiz talia josunian, ba, Barcelona aldean, uste jendiek ba, altzen txun, ba, babeslaria.
1: Ah, oh, bai.
0: Da baten bate, bo, zeba usan eskua sartzen, que bueno, kontzertuak gelditu, tipo gasi moskorra zeon, etxeon, bota intzuen, beste jende bat hor defenditzen bezala, ez dakiz, bueno. Tota, que neska gelitu zan pasa inda, da uste, hasean kontzertu izan txala, da hortik aurre uste, hasta tal dia eta gana desagertu zala, bitu.
1: Osos.
0: Bai. Zerako jendia jere badao, oh? Así que al loro en berdeo, betire. Bueno, horrengo kantak ingo gea bukatu baino lehen, Enogut Atbiz izen aduna, eta hortxe epidemiztaldea, punk rock melodikua, ba, zuedatik.

0: Bueno, hortxe horrenengo bestia, eta ja bukatzaldea, agurtzeko, ba, Wake Up and Scream, ba, altza eta oiukatu, izeneko abesti batekin goaz. Epidemics taldeakin, utziko dizuegu, eskerrik asko, legoteagatik, urrengo astian, ba, saiatuko gea, norbait ekartzen, agian bai, agian gu izango gea, agian tabernan batian, agian mehendian, lagun sostua, esatek?
1: Bai, agian, bai.
0: Agian behar bada.
1: Bai, espero dut gaber norbait ekartze deun, ordu terdi hau ala hitzeko, eta hemen jarraituko dugu, ez?
0: Hori da. Horren guaztian gaio gogoratu gure web horriak, eta gogoratu ere bai juteko Wake Up and Scream kanta jarriko dula. Gabon pasada noi, muso handi bat.
1: Agur.
0: Muah.

Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizibaldintzak salatzeko dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta. Kateaketak egin zituzten Miarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekuaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean eta Euskal Bizikleta Lasterketaren helmugako plataforman besteak beste. Horrez gain, 3 kilometrotan zehar presuen aurpegiekin 500 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin.

Naiz, ba, bueno, hogeita balgarren benaren hasieran, Irola irratian programa bat egiteko aukera izan genuen Bilbo Gauzeska itzen zen, eta bueno, izena erabaki genuen jartza Bilbo Gauzeska, bueno, ba, eskatala itzek bere hirugarren hamarkan egindako bertxio bategatik ditzen zen Latin Gauzeska, eta ba, bueno, entzuten duzuela bizka bat hor nira hotxaren atzetik, ez? Bueno, egoratzen nahi hasi ginenean, ba, bueno, ilusio handiarekin hasi ginela, ez? Ba, bueno, ba, nola, la musika jamaikarren ja genera matxan urte nahiko txosartuta, eta, bueno, batzuk fanzine munduan zeude, eta beti izan genuen, ez? Ba, bueno, programa bat egiteko gogoak, ez? Da, batzuk egon ginen taztazen aurreko urte batzu, eta bestatzu egon zinezan ikogramolan ere, ba, eta, bueno, beti izan dugu ba, irrati libre batean parte hartzeko gogo hori, ez? Eta, bueno, aukera izan genuen, ezagutu genuen iralako neska bat, agurtzan elaguna, beharekin egin hitz egiten, eta, bueno, eta komentatu genion, haber, egin egin genuela Irula irratian programa bat, ez? Eta berak izan zigun zein zen prozesua, joan bargiela irratiaren asambladara, eta bertan aurkeztu gure proiektua, eta gero asambladak izan guzuen bai edo, ez? Bueno, bagin genuen hori, joan gine asambladara, batzu izan zela iraia, ustu izan zela iraia nazia, justo denbalia nazia, eta bueno, planteatu genuen gure programa zein izango zen, gure ardatza, zein ingur itxe ingo denuen, musika jamaikarri izango zela, eta horren ingura mugituko ginela, ez? Eta, bueno, asambladak bere honi iritxia genman zuen, eta, bueno, eta aurrera, eta horre egon gine, ba, ustu 2002 urteko iraian, urrian ustu da hasi ginela, eta bos urte man genituen hor. Bai, bos urte hori oroitzapen oso politak, ez? Bazkera musikarekin kontaktuan, ba, tal ezberdinekin eba izan genuen kontakturen bat, elkarrizketa ezberdinekin genituen, ba, baina ziarteko talekin zen Euskal Herriko talekin, ba, espotatorekin, eskalariekin ere, ba, bere garaian hasi, ba, bueno, faman dia zeukan talea, elkarrizketa bat egitik aukera, bai, eta beste Euskal Herriko beste txakekin ere bai, bere garaian zegoela, irratia etorri ziren, aukera izan genuen batalde hauei, ba, bueno, irratiaren ateak irekitzeko eta gure proiektu ezagutzeko. Ere bai hor, akatzekin bitarekin egin genuen bai elkarrizketa eder bat, goratzen nahi zen, eta bueno, orokorrean oroitzapen oso onak izan genitu, eh? Batez ere hasierako programak ez, urduritasun hasiko ginela hor zuzenean aritzen, eta bizkat urduri, bat, bitairu, eta aurrera goaz, goratzen dut hori, ez? Eta batzen bai, goratzen dut ere bai lehenengo programa egin genuela, eta go, oso urduri egon, eta aldi berean urduri eta ilusio handiarekin, ez? Eta goratzen izan zela, ni hori txapena hori lehenengo hori zela pizkat desastea programa, baina, bueno, normala da, ez? Azkian zen dukan, ba, bueno, irratia zen gure lehenengo kontaktua nola egin behar programa bat, eta goratzen izan pizka bat ilusiarekin hasi ginela, eta pizkat bukatu zuela programa ordu terdikoa zela, bai, ordu terdi zela, eta pizka triste gelitu gira zizalako gure iritziz pizka desaste. Ega da izan zela lehenengo, eta gero ja gutxinaka trukillo hartzen hasi ginen, eta super gustora on ginen bos urte horietan, ez? Irratian egindako programa horretan, ez? Gaina goratzen egiz, hasieran iganetan egiten genuela, bai, iganetan arratsaleko 7etan, bai, 8 arte, eta gero ja azkeneko urtetan aldatu genuen, ustut, astelen edo aste hartetara. Bai, eta bueno, hori da, besterik gabe, ba, bueno, besarka handi bat, Irola irratira inbeste urte horregotagatik, borrokan, bai, irratiko kidei, eta baita, bueno, bazkenean irrati libre hau, bueno, sostengatzen dituzten entzule guztioi. Eta gero bugatzeko, ere bai gauza interesgarri bat, hasi egin lan bititzen Bilbora, baina gero guzti gure gara izasen aldaketa teknologikoaren garaia, ez? Interneten bidez, lortu genuela ez bakarrik Bilbo eta Bilberingunen era inbititza, bizik eta interneten bidez, ba, bueno, mundu mailara emititzea, ez? Orduan, bueno, besterik gabe, Irola irratiari eskerrak ematea, ba, bueno, emanako 5 urte zoragarri horien ondorioz. Bezarka handi bat, Bilbo Gauzeskaren parte, eskerrik asko.

0: Ay, con lo majo que era. Y andaba metido en la droga.
1: Gaur, paseiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jarriketa dedikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetatik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetatik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzio honen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren in kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea, zapartzeidaren trenetik. Gora, panestuna.

egunez, 1988ko maiatzaren 19an, Maurizia Aldeiturriaga Zabala pandero jole eta abeslaria hil zen Zeberion. Zeberioko Egia auzoan jaioa, 9 urte bete berritan basurtura joan zen neskame tratante baten etxera. Gero, Ugaoko Ariki fabrikan ere aritu lanean. 12 urterekin hasi zen jaiegun eta festetan herriko plazetan panderoa jotzen. Emakumeak ere jaietako musika emanaldietan parte hartzearen alde borrokatu zen. Plazarik plaza besteko modu kementsuagatik ezagun egin zen eta euskal musika herrikoia suspertzen lagundu zuen.

0: Oruelaroko 30. urtea.
1: Gaizkile espekulatzaileen eskuetan dagoen hiri bat. Legearen eta ordenaren zaintzaile zaindutako hiri bat.
0: Erresistentzian dagoen etxe huts batek laguntza dei egorri du.
1: Superokupa kalera ateratzeko prestatzen ari da.
0: Taladroa, mailua, eskularruak, eta honek guztiak utxe ginezkero, superboterea okupa, irudimena.
1: Gaua lasai eta isiltasunea da.
0: Lasai, dena behar den moduan ateratzen ari da. Badago ia, ia...
2: Arriba las manos!
0: Oh, ez, legearen eta ordenaren zaintzaile bat.

Gaurko egunez, 2000-ko maiatzaren 31-an, ekintzaile bat Espainiako telebistako programarik ikusienetakoa zen. Gran Hermanon sartu zen, Euskal Presoen Euskal Herriratzea eskatuz. Naiz eta programak ez sekula aipatu ere egin gertaera, programa horrek 24 ordu emititzen zuen zuzenean, eta telebisten ikusi zen ekimena. Interneti esker asko zabaldu zen.

0: Fala, tam nebo skvěl, tam je to velko nebo tak penál, buane, jenom se lají šu festa, ke ukliku vera ukrten, ta puskava, bueno, ba, se kaj buruzko, ta hori buruzko, ba, lugu bat izango da, ta, bueno, nahi, buen lugu ezberdin baten, hori hobeto, handen, ke espikoko zu, eta, bide batez bezatia, datorren aztian, beste liburu aurkezpen bat egongo dela, izango dela fasismoaren kontrako jardunaldiei amaiera emateko, aurkeztuko dugun liburu izango da alemanaren mamua. Eta, bueno, aurrera behia be, ba, bueno, ba, etorren aurkezpen ikusten da, ba, duela, datorren kurtuan duela be, onako zeo zer, destera baten, eta, bueno, hori itzen ingo datorren aztian. Eta, bo, handarek esperuko zuen mundi norakoan izango, Y yo creo que son en un día de acuar.
1: Bai, y uno, es que la que matea bai, gente de gente de derrubatua, eta, ba, yo nek initz egiten eta hola, komentau ginen igual, berak be, eskertuko ze bala, ez izatia itzaldi soil bat, ba, eskat, ma junguru moduko bat be montatzia, ze hemen azkenean musika munduan, bai gaztetxean, bai beste proiektu askotan be, jende asko dabil, eta, bueno, interesantia, jaialdi zen gainean bakoitzak dauzkogun esperientziak eta bai partekatzia, galderak eta itxia. Orduan ingo duguna, lehenengo Jonek, bai ingo dugu liburuan aurkezpen, laburpen edo bueno, ba, urte batzu paso ditu hori lantzen eta orduan, ba, ukera politxa, gero kopia batzu ekarri ditu. Orduan bat ematen nahi bau eroskia dago, ba, bera gara gertu datzea eta gero ja, ba, zabalduko, orduan, ba, pixkat formatua hori da. Bai, zela txapara igoko dan gero, esatia bera aurkezpena grabau ingo dugula, baina gero mai ingurua moztu ingo, bai, konfiantza giro bat sortzeko pixkat, eta bakoitza libre berbaitzeko, eta bueno, ezakit, Jon Urtzelai soziologoa, musika munduan, ez, kasetari eta antolatzaile bezala asko ibili izan da, eta asko kemendik ezagutuko zue, ba, Urretxuku Zumarragako alako, eta kartzela sarrean be, askotan ondalako ikusle moduan, ez, kontzertuan da, eta bueno, nahiko gertukua, eta dirut jat, familia ambientia nago gara.
0: Vale, bueno, eskerrik asko, boli, eta, bueno, esan behar dut hori, pixkatan arbet ez dela menni protagonista izatea, ze menni estopan egon ez, baino, hor, eta zemen. Eta, bueno, eskerrik asko etortzea datikan, eta gombidatzea datikan, eta dena datik. Bueno, ni liburu bat atzi dut, musika jaialdien inguruan, baina, bueno, nik... Honekin hasi nintzen 2019an bueltan edola, eta, bueno, hasieratik ikusten bazala gai bat, ba, merezizula zerbait idaztea, ez, horren inguruan. Eta, nik neuk, ba, neuzkan hola impresio batzuk, o sentsazio batzuk, bidea batzuk, baina, ba, bueno, loturak eta ondo egiteko, eta ikusten ba, lan bat egin beharra zegoela, ez. Eta lau urte pasatu dira, eta gain ari naiz aurkezten, bueno, hau da, lehenengo aurkezpena erretik kanpo, oza, baina mediatikoki behintzat, nik uste baina oi hartzu gehiago bai da izaten, edo, bueno, ni ez naiz inor, esan edo, ez naiz persona ezagun bat, orduan, ezakit, nire liburu batek, prinsipioz, eluke oi hartzu nik uki behar, eta, ba, ez, komunikabidea askotatik gai bidea etortzen, elkarrezketatzea, eta bar, torren nik somatzen dut, joe, ba, nik 2019an daukan impresio hori, honi buruz hitz egin beharra zegoela, ba, jende asko daukala. Osa, iruditzen zait, liburu horrenik jende asko ez du irakurri, bueno, batzu bai, baina, bueno, ondera gutxi atera da. Baina sensazioa, liburu ateratzea bera, ja jendeak oso ondo hartu dula. Osa, jendeak nahi zula olako liburu bat egotea. Eta, hemen ere esan barra daukat, liburua idatzi dut nire bakardadean, osea, pues irakurriz, eta hemerotekara joz, eta pentsatuz, eta idatzi dut, nire burbujan, ez? Erabaki nuen ez inora elkarrezketatzea, ze, karo, elkarrezketatzen hasten zen momentutik, ba, igual bat emat kanpoan usten duzu, edo, ez, mazaia da, toki guzitara iriztea, orduan zen, bueno, ez inora elkarrezketatuko, eta, da, listo. Baina, karo, horre daukan kontrapartea da, ba, zuzabela zure ezean, eta egual aizea zure kestontesiak botatzen, baina faltazeizu norbait izaten, bueno, egual astakeriak izaten izan, edo mendik ez da zondo, edo. Horren, aurkezpen hauekin ere, nik nahi, horrein ja, ba, jendean bezak diritzia jaso, eta jendeak zein berzio daukan, esan bezala, irutzen zait, asko zendetela olako zehozen zai edo gogoz bintzat ez. Bueno, hori, azteko ez. Bale, gero, ba, nik ingo izu laurpen, ba, peskat liburuarena ez. Nik liburua azten dut itzaurre batekin, eta horri itzaurre horretan lotzen ditut peskat, konparatzen dut, Akelarreak eta musika festivalak, ez? Akelarreak, jo, azten zabeiratzen, Akelarre hitza zenbat aldiz erabilde izan dan, Euskal Herrian, da ze kontekstu diferentetan, da baten du Akelarre bat izan detekela dozer gauza, ez? Jai hedonista bat, aldarrik apenerako ez daki ze festa, edo ez daki supergauza, transarresorea, eta bat. Ta musika jaialdiekin irutzen zait antzeko zerbait, ez? Musika jaialdiak beti, jo, telebistan hor, ez? Zenbat jende, zenbat dantza, beti jendea super refusibo, ez, eta barrez. Era berean, gauza transgresore, aura transgresore bat ere badaukate, oraindik ere, eta irutzen zitzaiten, bale, hori oso ondo dago, baina ipuin horren atzean zer dago, ez? Osa, musika jaialdi bat benetan zer da. Kezkat horren hori, hori izan da, helburu, ez? Orduan, nik hor, itzaurrean eta prentzan eta komentatu dut, ez? Baneuzkan bi festival fitxatuta, dela bat mairuele horretakoa Araban horre Gorbeiako kobazulo baten egiten dena, eta Crystal Fightersena hori igual sonatuko izu, nina eta mairuan izan zen, Zugarramurdin. Eta klaro, oso biak bi kobazulotan izan zian, eta lehenengoa ba, izan zen ba, frankismo kontesto baten, euskal tasuna plazaratzeko, eta piskatola euskal kultura pizteko eta bar, eta bigarrena, azteko, Crystal Fighters ja taldea bera bastante aztergarria dela, ez? Ingles batzuk txalaparta jotzen eta, hola, bueno, beraien historia. Kero, belako eta ez dakitzen gehiago, baina oso festival txikia, Kutxabankek edo uste patrozinatzen zula eta gonbidapena lortu hartzen duen, eta oso gauza, ez dakit, ezberdina hasierako hortatik ikusita, ez? Eta hori zen, justo, berrogeta marrurte, kosaltoa zegoen batetik aztera. Eta orduan irutzen zitzaidan oso evidentea zela saltori irudikatzeko ez. Bueno, orduan, nik festivalei buruz aztertzerako orduan, esan bara dago, nik hau idatzi dut, baina adibidez Nando Cruzek atera du beste liburu bat, honen, katezak eta zautzen dezuten, baina kasatari katalan bat, gomendatzen dizuet liburua. Eta bi enfoke oso diferentea dira, ez? Bueno, ez dakit oso diferenteak ez, baina bueno, diferentea dira. Hau pixkat soziologiko goa doa, beste adak, kasetari itza ikuspegipik edo hau egin da, katxeak eta zake zer eta badak zer. Eta ni, hori, erendet irakurketa bat pixka bat soziologiko goa edo, eta ni hiru ardatz edo aztertu ditut. Batetik, festivalen esperientzia, nola baitez? Eta pixka bat historia, genealogia historikoa eta esperientzia, festivalen esperientzia zergatik sortu zen eta aurregun zer dan. Gero gaur bueno, Euskal Herrian festivalak nik uste euskal identitatearekin eta lotura beti izan dute. Hori ez dakit ez da eztabaida berria, ez? Oso evidentea da. Ba, bueno, horren bilakaera ere, ez? Aztergarria irutzen zitzaidan hemendik festivali buruzko irakurketa bat egiteko ezinbestekoa, pues hori buruz hitz egitea. Eta gero baita ere, ba, festivalak gaur egun hiri ereduarekin daukaten lotura urbanismoarekin eta bar, ba, hori ere irutzen zitzaidan bazala zutabe importante bat, ez? Ordan, bizkat zutabeak hiru zutabeetan moitzen da. Horregatik, ez nahi sartu emezte fizikatxeak nolako adian, ez egiten dute, langileen baldin, zertaz eta lako kontuak, baina ez da horren isea edo, pues bueno, nandoren adirez badan bezala ez. Bale, ordan, bizkat, hiru kapitulo, hiru ardatzoi daude, lehenengo da basoa daitzen dana, esperientziari buruzko da, eta hor, bizkat, komentatzen dut, kau, pop festivaletaz ari gara, makro jaialdien iturria doa pop jaialdi handiak, eta hor dago, mito fundazionala, Bustokena, mundu guztiak, Bustok, ez? Dago dokumentala, de mitologia guztia Bustoken inguruan. Eta galo, hoi, ezaguna dira, zango, ba, artista, que si Jimmy Hempesek egin zula dago, eta The Who, eta ez dakiz zer, eta hor, gaina badago, jo, musikazale perfil bat bada oso hasta gara joitako jendea gurtzen duena, eta ez, eta ba, Bustoko mito hori hor dago. Baina, kan, nizetun izena egiten ez da, ulertzen Bai gusto, bai I Love White, Monterrey Pop, eta horre gontzian batzuk ez jatorrizko horiek. Zergatik zian importanteak, zetan, beste musikarien gatik, por supuesto, bai, mea mitikoak, baina hor bat zegoen mugimendu sozial oso fuerteak zegoen, ez? Hori, estatu batuetan eta Inglaterraan sortzen dira, ez? Da, estatu batuetan gara hartan dago, Vietnamen gerraren kontrako mugimendu bat, istilu razial oso potenteak, pantera beltzak eta besteak, ez? Kontrakultura bat, bueno, hor gaztetasuna bihurtzen da garai pereiztu eta potente bat, eta dirudi, ez, ba, gaztetasun horrek bere rockaren kin eta bar, ba, mundua irauli behar duela, beste balio batzuk txertatu erdituela munduan, eta bar, eta eska musika jaialdiak gira gainera bere entzako herramienta bat hortarako. Osea, pixka bat, kakotxon artean edo mundu aldatzeko, bueno, esateko, pixka bat egual modu naiz batean, baina hori da, ez? Horban, claro, jatorrian hori dago, eta musika jaialdiak sortzen dira formatu hau enbatean zertzu horretan, ez? Esperientzia komunitario izateko idearekin, eta bar, ez? Eta, karo, horret, festivalei buruz hitz egiterakoan ere, igual hemen gu oso melomanoak eta izango ga, baina orokorrean izango genuke gaur egun ere, jendea festivaletara asko, ez doa zela soilik musika batik edo, evento bat, beste konotazio batzu dauzkana, orduan ere bai, orduan konotazioak ziren segurazki horiek euskatara osorogoak eta bar, eta gaur egun bat beste batzuk, ez aixiarekin edo, lotuagoak edo. Orduan, pixka bat azte naiz hortik, ez, arai hartako kosmobizi hori eta giro hori aztertzen, eta gero, karo, hor egiten dut bilakaera bat ez detena kontatuko, baina, bueno, ez historian noaino gaur egun eraino, ez, nola aldatzen den. Eta justo ni idazten ari nintzanean, kiston oparia egin ziaten BBK Live-ekoek, ze atera zuten spot bat, protagonista zeden deitzen zen Antonio David Walden. Eta zala, Walden ez da izabatzen zuten, Henry David Thoreauren liburua, baina katakrakak eta duen dela gutxi ez. Eta, ba, Zuro joan zen, basora bizitzera, eta txabola batera, eta ez nahi zuen bizitzaren muina ezagutu, eta pixkat ez, iriko zeatik alde egin, eta bar. Eta BBK Live-ek pixkat hori nahiko, bueno, kontrakultura hartan eta baita ere balio batzuk konpartitzen zirenak, ez? Eta BBK Live-ek pixkat aura hori berreskuratzen zuen, eta BBK Live izango alitzu zela, ba, gaur egungo Zuro batek esperientzia komunitario bat bihurtzeko tokia, ez? Hori zan, espota. Eta zan, jo, ezaten, nahi oparitzen hemen, ez? Kristona, eta egia nire ustez gaur egun ez dute lan joren gainatu nahi ere, eta hori ez da gehiegi, ez dira gehiegi saiatzen horretan ere, ez? Baina aura hori festivaleko lehen dira daukate. Ez zerbait transgresore egin batean, ez eta ez gehiegi sinistu, ez? Distantzia ironikotik, edo, bueno, nahi zume zela, baina da, zerbait ez, olakoa, ez? Edo aura hori mantendu da. Eta rock generoak ere bai, ez? Duain azkena rock da, eta maten du rock antzuteak ja egiten zaituela ja irauta, ez? Hori, jaso du hori ere gara jartati dator, ez? Bizka. Orduan, kala, hortik hasita, ba, gaur egungo festivalen esperientzia, zein da, gaur egungo musika festival batek esperientzia komunitarioak bilatzen ditu, toki egokia dira olako, ez dakit, asmo irautzaileak edo ez dakit, saretzeko beste jendearekin, eta dar, ez dakit, uste, a ber, evidentea dela, zet, ez, esan, makro jaialdien modeloak ez dala, ez dola hortik ez. Eta gero, hor gustatzen zaite liburuan aipatu dut, Ingrid Guardiola da irakasle bat, katalana, eta berak esaten duen, ez, esperientzia komunitarioak ordeztu ditugula murgiltze individualagatik, ez? Osea, garai hartan esperientzia, osea, festivalak ziren modu komunitarioan bizitzeko zerbait, ez? Gaur egun gehiago da espektakulo bat konsumitzeko zea bat, ez? Aixi formato batean, ba hori, zuk esperientzia bat, Walden esperientzia ordetzen duzu, eta erraten duzu Walden esperientzia, hor barruan konsumoatik arago zago askoz gehiago, ni ella ni jaialdi dara joan izan ez, aspaldi ezera joan, baina sensazioak gainera hori azentuatu inda da, ez, baina gero eta marka gaiago, eta gero zeta zera gaiago daudela, ez. Gaur egun, eta hori, batez ere aixiaren bueltan mugitzen dan zerbait dela, eta gainera, eta hori igual gero ere txemo dugu ez, baina baita jaialdien paradigmak askotan zailtzen ditula bestelako, benetako esperientzia komunitarioak sortzea segun zein ingurutan, ez? Osea, Bilbo batean adibidez, BBK Live markaren baitan sortzen dian oie guztiak, porque gau, ja ez da BBK Live bakarrik, dago zu BBK Live, irian, herrian, bime, bueno, oie gintza dai, claro, oieko okupatzen dute guztia, eta askotan, aparte, kolektibo ezberdinak eta zerbait sortzea, oso zaila ezaten dute, ez? Da, lasturrek izaten ditu erraztasun guztiak, ez? Orduan, pixka bat, irizten zaila, denango kapitulo horretan esaten detena, nahiko evidentea da, lain horrek ez dula zer deskurrituko horrekin, baina, bueno, egitea, joatea iturrietara, eta egitea bueltza hori, uste, bueno, interesantea badala. Irakurtzen maiz zure dugu, ez zure esango, ez zure. Baina, bueno, uste, interesantea izan badala. Egia da, ni ez nahi sartu apenas gai horretan liburuan, baina nire iritzia bentsa da, aparte, esperientzia horrez aparte, musika bizitzeko ere tokiak ez direla bat ere egokiak, zen edet, kontzertuak, esperientzia musikala jasotzeko toki ezala, festivalak, betako dira, gauza oso, ez da gita, askoza alternatiba begoa daude, aretoetan, edo beste formato txikiagoetan, eta garrez. Kostaren ez hartu gehiagik. Burda, musika jaialdiek, eskaintzen badute, batetik, musika manaldiak eta bigarren esperientzia, jende ustez ez batak ez besteak ez du asetzen, ez? Hori da nire ikuspegia. Gero, bigarren kapituloan edo, herria izena jarri dudana, pixkat euskaltasunaren kontu horrekin. Gara, hemen ere ez dago hau zan, hemen asko jatzi izan da, asko herrian horri buruz, pues, ez doka mairutik hasi, RTV, eta bar, nola, ba, estatuatuetan festivalak hango kontrakulturalekin lotura ez egon baziren, hemen ere hor badago Josu Larinagak bide batez gomendatzen dutela bere liburua, nola, euskal musika kosmikoak, ze bitzen zait oso gutxi irakurri izan dela liburu hori eta ondo dago. Horre ipatzen du ez, 70 markan sortu zala Euskal Herrian euskaltasun komunitario kontrakultural bat, onako zerbait, ez? Eta uste egia dala, hori, ez? Osa, euskaldun izatea nahiko kontrakulturala izan da, edo da, oraindik ere, osa, markada luzetan, egon da, hori lotura hori egon da. Eta musikarekin lotura izan du hasieratik, esan edat ez tokamairuren bueltan, eta hor sortzen da etnoidentitate berri bat, eta gero, beti, ba, kontrakultura aldatzen joan da neinen, ba, gero, ba, punka mutatzen da, pixka bat, punkera, ez. Eta hor ere, hasieran ba, neko modu gatazkatzuan, eta ez hasieran ez oso errez, baina, bueno, hori ere gertatu zen, eta, ba, berdina, gero, orain dela gutxi arte, edo orain dikere igual irango du horrek, euskal musika, jendeak punkarekin lotzen zuen, edo erregularekin, edo. Ez orduan, pixka lotura hori ere, egon da, eta nik neuro hori galdetzen nion, gaur egun hori badago, ez dago, eta barrez. Eta nik uste hor, interesantea dela, batez ere, ba, pixkat, eta karmak guztien dituenean, eta pixkat, inguru horretan, ez, pixkat, marko hori desagertzen denean, agiatzen dira, bi bide, euskaltasunaren arira, ez. Eta hor musikak eta kultura gorogorrean badauka bere papela. Batetik dago instituzioek, esaten dut instituzioek, baina bueno, orokorrean hemen instituzioek da PNV-ek, osea, PNV-ek bultzatu izan duen identitate bat marka batekin, gaina, Basque Country marka. Eta hori irutzen zaio, gaina, ari gala hartzen tamaina bat oso zoroa, gaur bertako berria da, turraren arira, banatu harritu zela, 60.000 ikurrina, ez egiten da zen, Kutxabankeko logoarekin, ez da Jaurlaritza, Kutxabank eta beste logo bat, turrean egoteko ikurrinarekin, ez? Orduan, hor bultzatzen ari dian identitatea da, oso folklorikoa, hola, bask zea bat, ikurrina, laburua, tal, oso fosilizatua, bezala. Eta musika den ikuspegitik, ba, hori indartzeko, identitate hori indartzeko, sortu dira festival batzuk. Osa, Bask Fest ezagik dezagutzen zuten, baina Bilboan egiten da aste santutan. Hor da, kontzertuak antolatzen dituzte, baina gero daukazu fotokol bat eta arreza sortzaile batekin aterazak ez orgazkia. Hola, literal. Arreza sortzaile bat eta argazkia eta zuberarekin. Kartela zan... Ignacio Perurena, ustez, bueno, alakoren bat, Bilboko horrian, hor, asotzen, kuben jen parean antolatzitu uste dantza denganaldiak, eta bar, ez? Eta da, beraiek esan da, ez dituzte gauzak astutatzen, oza, argi esaten dute, hori da, aste santutan, turistak erakartzeko artefakto bat, batez ere, ba, bueno, Kantabriatik, eta Buruko komunitateatik. Hortan, bask identitate bat, dana, beiraz exotikoa dean, eta beiraz... ez, interesanteak edo ditxiak eta hola gean, eta musika festival bat, ez da musika festival bat bakarrik, baina badago musika festival bat hortarako. Gero, ja hori egizan, ez da iragartzen, ez dakit ze asmoa daukaten horrekin, baina garai batean, sonatuko izuen ikuste, Mundaka Festival eta Biot Bizkai entzituzten hor. Hori, krabatzen nahi da zatiago, ez? Baina, bueno, sensazio daukat, hemendik urte batutela hor egongo dela aterako dela horko asuntoak. Ba, sensazioa ematen dit hor. Batematek ateazun datuak hor urtere matean konbidatu gehiago ontziala publiko baino, ez? Hori egiten egin zan lehenengo Mundakan eta gero Bermeora pasatu zuten, ze Mundakako jendeak kejatu intzan eta bar. Eta hor, hori publizitatzen zuten baitare zala Urdaibaiko kostata nahi zuten pixka saldu, internazionalki, o Espainian, eta esaten zuten euskalduna zela ondo bizitzen dakien pertsona bat, ondo jaten duna, bitu surfa, bitu separajeak, eta baitare musika, eta ez, holako pak bat sortzen zuten. Ba, berdin, ja, pixkat, bask identitate bat, hola, ondo bizitzen dakiena, baketsua, ez, bat gaina garai bateko konfliktibitate horrekin, ez, kontrajarriz. Eta, bada hori da pixka bat, bide bat, ez, bask identitate zera bat. Eta gero, beste autua izango litzatekeena, bada, pixka bat, lehengo esaten genuen hildo kontrakultural hori, da, ez toka meiru errebetatuta, jarraitzearena. Eta, horrek eskatzen du, imaginatzea etengabe, ez? Osa, hori ezin da... Osa, lehenengo auturako beti ginezak ezu hartu ikurreina, laburua, tal, eta jazta. Ez que ez ezo gai pentsatu behar. Baina bigarrena, gaur egun ezin dezakeo funtzionatu errebearen formak, edo folk musikarien formak, ez? Orduan, horrek eskatzen du, etengabe imaginatzea euskal identitate bat, euskal herri bat, edo... Ola, ez? Eta orduan, nik horra ipatzen ditut, batetik Euskal Herria zuzenean, badalako pixka bat, ez dakik igual hori esperimentatzeko plaza bat, eta gero, ja, inkluso igual jendean ikatuta ere ongo da, tema horrek, baina Iruñako inguru, bueno, movida famoso hori ez. Bueno, igual nire buru janda famoso bat, edo igual jendearen tatez, bueno, asko itzegin izan da, ez, Iruñan gertatzen dela, o, ez dakit oso aktibo dagola, hasita Iruña Nola, Broken Brothers, eta hauekin, ez? Iruña Nola kantoratu izan ditu itzaldiak, festiak, kursilloak ere bai, eta, bueno, gaur egun Broken Brothers ere, sara guztietan daude, zenet, ez? Bihurtu da baitare gaur egungo euskal, oza, euskaraldiko, ez dakit zertan agertu izan da Broken Brothers. Oza, ja bihurtu da, gauza, New Orleanseko, ez dakit zer, pues, ez? Badirudia, gure zer, gara, eta gero, ba, klaro, Batxin Mafia, Thatchers, Ilbedi, eta ez dakiz erraz, eta... Horrek, Egin gai patzea liburuan, ez? Suposatzea, New Orleanseko ez dakize txarangak funtzionatu behar duela hemen kaleak pixka pizteko eta baina euskaltasunetik eta ez dakize er, hori ez dago, inun zauri zizun horrek erosten, prinsipioz, baina bueno, funtzionatu du bere tamainan. Eta hor dago beste gauza bat, zau igual da nire ez dakit, ez da bai da barrez, ez dakit, tamaina hori zenbatekoa den. Ze ni seguro nago se claro, a ver. Oraindik ere ni joten naiz ez dakit nora eta la polla jende asko kentzuten du oraindik. Ez dut uste orain joango joten naiz kafea hor jendeak ibilbe egin zuten nahi danik. O sea, uste dut onda espansioa ez da la inundik inora comparablea. Baina bueno, baina hori hor dago eta aipatu behar da eta bueno, ez dakit. Eta hori liburuan sartzen eta este jardin batean, nik ere ez daugatela oso garbi eta ala pixkat zirriborro bat, ala pixkat euskal normaltasun balizko mainstream euskaldun bat eta barrez. Hori aipatu izan da, hori Delamo, Jonandoni Delamo kere partian borrokan eta aipatzen zuen. Hor, ba, esu, esponente nagusia edo tipikoa esan eta izaro, ez? Bueno, o sea, ez dakit. Formatu atxeginago bat, ez garai bateko, ez dakit, garai batean euskal musika bat izan aldarrik atzaia, ez dakit, ez da. Egia da, gara, izaro paradigma hortan ze artista sartzen ditugun, ez dakit, baina egia, feminismotik ere diskursibo kibintzat badaukatela, eta baina, bueno, hor badago, ez dakit, normaltasun saiakera bat, eta interesgarria izan daiteke, ez da behatzea, hori ere igual beharrezkoa da, beharrezkoa da, bueno, bide hori emankorra izan daiteke, ez, edo, bueno, hori igual berdurako, edo, bueno, horrek eman dezake beste liburu baterako, edo, bueno, ez dakit. Eta, bueno, bigarren kapitula pizkatorti, joa, a, ni azkar, no, ez dakit, ni ere galditu doze momentutan, ja, oza, ez genio, bueno. Hori, pixkat, bai, hori euskal identitatearen ikuspegitik, ba, hori, hor da hola, gero, ba, hori gehiago, Atlantikaldia, Loraldia, ez, Bilbon ere, eta, bueno. Eta gero, hirugarren zutabea edo, da, iria jarri dut dena, eta da, pixkat, zea urbanistikoen ikuspegitik, ez da, nik uste dut honek ere baukala bere mamia, eta igual inkluso, bueno, zain garantzizkoena, baina, bueno, bada, baukala bere zera, ez. Hor, niri oso esanguratsua iruditu zait, eta elkarrizketetan ere asko azpimarratzen diate, eta azke uste dena zaten dula. BBK Live sortu zan, ez ari goratuko dezue, baina Bilbon egiten zan, egin zan, behin egin zan, ez ari bidatik uste behin bakarrik egin zela, kotxe karrera zirkuito urbano bat egin zan, World Series, eta bai, tipo Formula 1 de segunda, ez ari hori da, bai. Eta etzun arakazarik izan, edo keja egontzian, edo, bueno, kontua etzala ondo finkatu. Eta gara, hori ezin zan ez mantendu, kutsu jote mazera mero gotekara, agertzen da nola Bilboko aginteriek eta esan zuten, bueno, honen ordez zerroi behar dugu ekitaldi multitudinario bat, kanpone ingo dena, eta udan. Eta bebe kale, iristen da. Urduan, osea, makro jaialdiak, kasu honetan BBK Live, jokatzen duten roletako bat eta garrantzitsuenetako bat, askotan da, turistak erakartzea, gaur egun BBK Live-en uste derena edo izango dela Frantzia eta Inglaterratik bat azere, datorrena. Baita hiri marka, ez? Bilbao marka munduan, o Bilbo kokatzea munduan, ez? Eta piskat, interes hori badago, osea, eta ez da interes hori bakarri dagoela. Igual, inkluso, existitzen bat ima BBK Live horregati da. Osa, BBK Live subentzio publiko hori gara eliltzatek existituko. Eta subentzio publikoak horregati dauzkate. Horregatik existitzen dira. Azkena rock batek lehiatu dezake igual Espainia mailan eta BBK Live ja da, ba, Europa mailan lehiatu dezakeen zera bat. Gero hemen, igual gero itzen godo, baina, klar, nik erabat ulertzen dut, BBK Live-en kontzertu interesgarria daudela, azken arrokean kontzertu interesgarria daudela, eta, oza, musika ere ikuspegitik hor jendea ba, go, melomano dara, eta, ose, autuak batzutan, ose, nik tentatuta egon alnaiz, urtetu, ose, hori, ose, jauzak esaten ditu dena, ose, testu inguru jartzeatik. Hori, bebekala da igual, hemen daukagu makro jaialdi handiena, baina, kanpoa juten baldin baga ere, hori ligura azde kontatzen, baina, justu azken aldean egon ez fiskia bultzaka. 1992an daude Joko Olimpikoak Barcelonan, eta bi urte berandago Sonar sortu zen. Eta gainera, erabiltzen zituzten, ba, horre eraikitako pabioi batzuk, eta bar. 2004an forum eraiki zen, forum Barcelonako forum, bueno, regontzan forum de las culturas, eta horre eraiki zen, kriston montajea, uste dala Tiananmen goata gero dagoen plazarik handiena munduen, handago, ba, handik urte batera, ja primavera juntzen aurra ez. Orduan, lotura zuzena, hobi, oza, da, tiskat, hiri modelo bat dago, ba, kultura ulertzen dula, zentzu horretan, bat batetik, erakartzeko bizitariak, eta bestetik, pixka bat, erregai bezala, eraldaketa, bueno, orako, ez dakit batzak ekartzen du mestea, edo lehenengo dator bat, eta nola ja eraiki dezun ez dakiz ez, pues, festival bat montatzen duzu, edo pixkan nasketa bat, ez? Donostin bertan ere, kulturaren, ez da musika bakarrik, baina kulturaren hiriburutza, eta bota kalera, eta da hori, bada patroi bat. Osa, kultura gaur egun bada, transformazio urbanorako herramienta bak. Hori, ez dut, agerikoa dela, ez? Eta ero gainera, geroz eta uste baina inertzia gero eta hori obsteno dela bihurtzen, ez? Madrilen orain matkul da urrango kontrastekin izan, baina eta eraiki hor dute maste honetan atera da nola dagoen solar hori, eta bueno, eraiki hor dute hiri bat, hiri aditzen diote, baina nolako toki bat festivala egin dadin, primavera ere egin da nolako toki batean, Rock in Rio, zaitu batuko zaten, baina Madrilen ere gontzen Rock in Rio, pues, hortarako egin zuten montaje bateako, izan zela gainak kriston pufoa, punika, bueno, hortan ere aterazan, eta ba, hor egin da primavera, Madriden, oran, festivala undiak asko daude hortara, horako markotara lotuta. Eta hori da gauza bat, eskat, perspektiba urbanistikotik, edo, ez? Hormigoiaren ikuspegitik, baina, gero, horrek ere dakar, ba, kultura hola ulertzeak dakar baden ezaten genduna ere, bai, ez? Euskat, musika, festivalak bihurtzen dira, horretarako tresna, marken zentro komertzial moduko bat, eta galtzen dute bestelako dozein zera, ez? Hori da, ba, herrian honekin gertatu den bezala. Ba, mugiara eta lekeitura guten da, enpresa bat, gainera, ba, daukana bere diskografika eta artistak ere asko bere diskografika hortakoa dira. Ez dakit ze pintatzen duten herritarrek hor. Ez dut uste Mungiako herritar inorrek parte hartu duenik hor. Gainera, kexatu zean eta gintzuten konzentrazio bat, eta hainbat kolektibok Mungian horregen ari irantz. Edo irian, orain da, uste da, ez azte dut dutan, eurra, bueno, Pasurton, aurretik izan zen Santutxun, aurrekoan Deuston, eta nago beti izan da San Francisco dutata. San Franciscoko auzotarrak kexatu zean, baita ere beraiek zutela onlako zer behar, ez ziela beraien eventuak egiten ez ziela utela usten, eta gero torten zen lastur, eta baten zen alfombra gorria. Eta gara, horre herritarrak dira atretzo, ba, da dekoratu, ba. Osea, herritarra dira, ba, bueno, emango jote, jo, Santutxu, ostia, herri, auzo obrero bat, ez dakiz zer, eta bitu hemen, gaina, musika urbanoa jareko dugu, ez, kaleko rolloa, tal, no, eke, Santutxu. Edo, ba, Surton, ez da kontrolatzen no, Surton horakoan, baina, asko jokatzen dute horrekin, ez? Baina, gero, ba, Surtoko auzotarrak, ez dute zer pintatzen, eh? Borda, gau, modeloa piskatori da, bai auzotan eta gero baita eskala hondian ere. Osa, BBK Life-en bilbotarrak ez dut ez pintatzen. Ni BBK Life-ek ez duzten aberaztasunik herrian. Ostalari entzen bai, hori esan alko genuk ere, zure ostalarien zega, askotan ez. Baina ez dira Bilbon ez dago estena bat, ba BBK Life ospatu duela korro gai urtetan ez da sortu estena bat Bilbon BBK Life estena. Osa, ez da sortu eta ez da sortuko. O sea, ez du hori lor bilatzen ere. Ez. Eta gainera hori, askotan inkluso oztopatzen dituzte egon aldiran ze alternatibak ez. Gero, sartzen naiz gentrifikazioaren asuntuan eta bar, ez? Nik uste, claro, liburuan azten esplikatzen gentrifikazioa modu teoriko zehatzean zer dan, eta bat, gentrifikazion modelo itxia, edo, igual San Franciscon zaiatu izan dira egiten, ez? Euskate, aura bohemio bat eman, pisua garestitu, eta gero, petekin hori erabili, eta bat. Baina, ulertzen bat imago gentrifikazioa, dala modu simpleago batean, eta jendea kanporatzea hiri zentroetatik, nik uste hori hiri guztitan egin da adaptatzen. Osea, eta turismoarekin zer ikusi daukana, eta

0: Ja, ez dakit, ez dakit. Egal bai, egal bai.
1: Habi.
0: Ja, ba, igual ikuspegi nazionala bat zeupaten, eh? Horre da.
1: Zun, seguro, txurri nahi.
0: Baina, turrana da, goza, turrana da, osea, ez dakit, zena voluntario zipruzten lortzen, gaina, osea, da, baina, kreston montajea.
1: Bueno, ez que horren ikartatzen dela da, osea, gazteekin da, lan, da den taldeak etxen duralitzakoak, zer dute, behaiek daukatea kriston arazoak, behaien probak egitzeko, bai baimena hartzeko, eta egitzeko bolondrez jendea hortako, eta hori, venga, ez, osea, ez, tuka montatzea, zuek lehenengo azate, porque zuek zaudete interesatu txeren duralitzen, bai, baina, da, honinko arazo, osea, gure mobidakin dena.
0: Ba, hori, musikan, ba, berdina, oza, turrean gertatzen dena, musikan berdina gertatzen da, ez? Oza, musika festivaladok ez daude, ez da, hemengo talde entzako pentsatuta, oza, hemengo taldeak aldute joan, herrianen hemengo taldeak badaude, irianen badaude hemengo taldeak, bebek alaifen eta egon aldira, orokorran ere, atxaldeko ordu txikita, ordu txarretan, eta egozkipean, eta ber, gero beste, nahi bada baita ere, eta honek ere eztabaidarako eman dezake, eta interesaten zait, baina osea, jaialdien modelo honek laguntzen dio musikari bati profesionalizatzen. Ze egon daiteke estena bat, ez zaion interesatzen profesionalizatzea. Eta beste interes batzu dauzkat, erabatzilek direnak, eta igual gaztetxe zirkuitoan aritzen dian talde gehienak edo ez daukate profesionalizatzeko asmorik, eta gainera talde gehienek ezin dute profesionalizatu, eta ez daukete asmorik, porque erokeri bat ditzake planteatze hutsa, ez. Baina, bueno, egondeteke talde batzuk, nire dela, bueno, profesionalizatu nahi dugu, orduan, bale, jaialdiek laguntzen dute horretan. Ostras, ni oso dudoso iruditzen zait, eta hori hori ere interesatzen zait, ba, liburuare irakurrezatela musikariek eta pixka diritziak jasotzea zentzu horretan, ze azteko esko gurtxitan daude lastur orokorrean sortzen dira sare batzuk horre ere ba, bueno, ba, oso politan daudenak eta beti lehendasuna izaten dute jaialdiak ere ez dira inbeste badira batzuk azkenean kontuatzen zate herrian tal, no seke, azkenean berain zirkuito propio bat sortzen dute zentzuretan eta bat baina jaialetan diru asko dago baina diru asko dago talde atzeretarak ekarteko eta kabeza de kartelak eta hau, baina mengo taldei eman altzaie, baina uste, estrategiko kine aldik nahiko balitz kultura sano bat bultzatu edo ez dut uste inorrek pertenitzen duenik pentsatzea paradigma gokia hau denik, ez? Osa, uste, beste formato batzuk o beste modu batzuk ba, zentzuzko hauak izango lietekela, ez? Ez azteagatik esaten jaialdietako langileen baldintzak zintzu dian, zekar, hori beste gauza bada, langileen baldintzak dira, oza, delirianteak, oza, askotan ordu pila bat, legala dana baina gehiago, baldintza ikaragarri kaskarrekin, kejatu izan dira, urtero kejatzen dira, baina, kalaipen kasuan, adibidez, edo, baina, ia denetan, baina, hori, eta, esat ditzekiten egea, ba, aurrekontuaren euneko gehiak hasi publikoa dan, zerbait etaz. Hombre, ba, uste dut hor badagola ze pentsatuaz. Ta askotan esaten dena ere, bai, zuk ezin baldin bazakezu baldintza honak bermatu, eskezin ezakezu, igual ez duzu festival bat egin behar. Zene, ezin baldin bazakezu langileen baldintza zeak bermatu, ba. Edo, beste mo batera antolatu berko litzateke. Zege jo, horre gaine irutzen zait geroz eta soinertziak indartzea dihoa zela, ez? Aurten Madrilen, San Isidroko jaietan, Matkulek eta Primaverak euki dute beraien eszenarioa. Osa, egia Madrid beti dela laborategi, ez? Ultra neoliberalaren ez, punta de lanza, edo? Baina, osa, jai herrikoietan euki dute Matkulek eta Primaverak beraien zera, ez? Orain oki barrote, beraien toki fisikoa egiteko eta, osea da, geroz eta, osea, paradigma hori ari da asko indartzen, gero hori ba, inbertsio funtsak eta ari da sartzen, bai, primaveran uniko gotamarra edo inbertsio funts batena da, Resurrection Fest eta Tsunami Xixon, eta amate dutela pixka taldarek atzaiagoak, ez, punka, hardcore, tal, erosi ditu gantxe inbertsio funts batek. Biñarrok, ere bai.

0: Osea, festival horiek inbertsio funtzen esku daude. Ordan dena da, ez, antzerki bat, hor, ikusten duzu ez dakize talde, hor, letra alakoekin, eta, osea, inbertsio funtz baten esku dagoen, zerbaitetan, haizea, zuri jotzen ez. Hori geroz eta, hori, ostenoagoa eda bihurtzen, eta geroz eta undiagoa, eta, bueno, ni uste, zer ikusten hori geratuko danik, osea, datozen urtetan ere, ikusiko da hori nola doa, baina, baina hori, bai ez primavera, kaurten Madrid, Barcelona, zenba primavera hauden, bime Bogotan indute, aurten ere, eta lasturreko dauka Malagan, Portugalen,
1: sí.
0: Así, pero Chilen, otro, no, o sea,
1: Pedro Miguelico,
0: o sea, monstruo bat, ikara garria. Eta hori, primaverari, o sea, laguntza publikoak asko txikiagoa dela, eta bebe kalaitzok bastante daio jarrotzen dula. Baina, bueno, rekusteko zen monstruo idean bihurtzen, eta uste, ez dakitik asmatu deten, edo ez, izango ditu bere faioak, liburuak, noski, bere gabeziak, baina, esatea, bueno, a ver, hemen badago ze aztertu, uste, hori, bueno, badagoela, eta uste, askok sentitzen zutela, eta horretik zabotela, hemen, ere ez. Bueno, hori pixka bat iru zutabe haukienez, eta gero epilogoan sartzen dut pixka bat, batetikola aipatzea batik edo sensazioa pixkat jaialdi hauek igual oso intenso jartza da, baina pixkat ebatxi digutela kultura guk keuk sortzeko gaitasuna, ez? Alternatiba kara konsumoa eta bihurtu delako, ez? Zure esku jarramentak gerozta gutxeago euskara zulako egia da, hemen, pues, bueno, gaztetxe baten gaude eta euskara herrian badago beste estena bat, baina geroz eta gehiago hori ari dala bihurtzen. Eta gero, beste kontu bat, nire ustez, hemendik aurrera, aspalditik, baina edo zein azterketa egiteakoan zentrala izan marko izatekena, dela, zera ekologikoa. Eta horre evidentea da, estudioak egin dira, be maila gehiagotan. Osea, musika jaialdi batek funtzionatzen baldin badu da, milaka pertsona elkartzen direlako toki batean. Horrek esan nahi du, garraioa, asko gaina Espainiar estatuan atzerritarra dira, o sea, primaveran ere erdiak, baina erdiak edo dira atzerritarrak, erdiak. Horrek eskatzen duen transporta eta montaje horre guztiak ekologikoki ez dirudi ez da jasangarria, ez? Orduan ikuspegi horretatik ere ze kultura modelo bultzatu beharko genukeen edo ze arazo dauzkan honek guztiak, uste dut azpimarragarria dela. Eta gero, eta hori egual, eske polemikoa esan deteke, edo, bueno, ez dakit, nire interesatzen zait ere, Euskal Herrian gertatuen alasturren kontonekin, eta oso polita, eta hor, nik, kezka, kuriosidadea, interesa, daukat, ze nola artikulatzen da nagusia, ozen, nola bihurtu da txil mafia Euskal Dasunaren esperantza nagusia, ez? Ze eman bar dio euskerari ez dakize barniz ganberro eta hori prima hori dago oso politan zetak ere oso politan dago eta oso politan dago jofe goxuan salsa espaldak tal, oza, gero ez da gehiago horrez eta zirkuitu horretan sartzen dira eta bar eta elkarrezketatan galdetu izan diate ez horren inguruan eta, claro, nik ez dago lasaldi super zeharik horren inguruan, baina elkarrezketa batean atea hartzea pixka pasotik, eta esan ni izan duet, igual, ba, evitatu, oza, lasturrera inazkar joate horrek, eta igual, evitatu al izan dituela beste sinergia batzuk, beste modu batera bilakatu alzala guztia, txinmafia eta, txinmafia karek, baina, talde haue guztiak. Baina, nire zalantza, oza, nik hori botatzen dut, baina ez dakit, ikusteko dago, nire

Gaurko egunez, 1964ko maiatzaren 20an, Hondarribiko Segadan metrailatuta hil zituzten Roque Méndez eta Jose Luis Mondragón etako kideak. Méndez, santurtziarra zen, Mondragón Arrasatekoa. Hondarribira abiatu ziren txalupan endaiatik, ustez ekintza bat egitera. Asturiaga hondartzatik hurbil zirenean, beren zain ziren poliziek tiro egin zuten bi militanteak hilez. El Diario Vasco eta beste zenbait prentsa espainiarrek esan zuten arren enfrentamenduan hil zituztela, ez dirudi txalupatik lehorrera tiro egin zenik eta beraz exekuzioa izan zela esan daiteke. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren, Pasaiako Segadaren aurrekaria izan zen.

eta nabaritu da batzuk badakizuela, bihotzez eskertzen da, oso momentu bitxia da eta eskertzen da laguntza. Iriko argiak aien artean ahaztu dira, eta gia san ezin dut ahaztu tira. Gertaturikoak ezka aurrikoa izan dare begira, munduaren urrengo bira. Semaforoak, zena zoroak, iria zena zoroan bilakatu dadila, kendua foroak lan

bera. Kolterrek, naturari egindako galderak. Zoltere, bizigai kezkela uste duenak. Unditzala lagunak alde batera. Taitzalek, ikuratzen aute berriro. Aziro, ezin diete egin tiro. Aldiro, sakonago, nago, aldiro. Ah!

Uten ari zait burua, zuzer moduz, inago ondo, inago egoki, dinai zugea, aldi berean, umea galduta basotik, izostuta nago, ez heldu bezotik, kotxaren semea, ez guotak, prestu bihotak, ez du bidea, amestu galtzean lotxat, airean, zean, galtzean notxat, egunak zaizkin motxat.

encantado. Eta gaurtik eriotza itxaroten nago, konturatu nahi zenetik dena doa azkarrago. Eta bihortik eriotza itxaroten nago. Ja, erreke erre.

Barikuan, arrastiko sortziretan, Zarata Zarautz. Errepikapena, Domekan, Gabeko Lauretan, eta astelenean goizeko amabietan. Arraio irratiko irratxaio bat, Kirola Irratian. Arraio irratiko irratxaio bat, Kirola Irratian.

Ongietori guziri adi musika emankizuna hasten da eta gaurko emankizunean Eskafandra taldekoen lan berritik zati bat entzunen dugu, proiektu berria da ere. Neumak ere dintzauku kantu berri batekin, Fishes versus Nomos hauek Donosti aldetik eta dola hilabetea plazaratu zuten diskoa, burdin guzua eta arabioa. Sta talde lapurtara ere indartxu, heldu zauku errea itzali arte lan berriarekin. Totoro genetik matrok musikarekin, hauek ere aspaldiko partez disko berri bat argitaratzen dute. Izanen ditugu beste bretoi batzu ere, Xara Kiniko, adibidez, mood pop musika egiten duena, edo Pain Magazine ere, Violent God kantu bilduma berriarekin heldu baitira hauek. Baita Portugal zeman taldekoak ere entzungai, Projector Brightonetik eta Suediar beste talde bikain bat ere Orbit Kultur bosgarren disko berria bikaina ere ekartzen baitute. Metalcore talde bat ere Fight From Witting hauek amerikarrak dira. Eta giz taldearekin hasten gira, antzera hauek Getting Killed disko berria ere ekartzen dute eta Taxis deitzen den kantu berriarekin abiatzen dugu emankizun hau.

Giz, deitzen den taldeak Getting Killed disko berria ekartzen dauku eta Taxis deitzen zen kantu hau. Neumak ere ordugu eta aurrerapen kantu bat, inork ez du berdin egiten negar, bideoklipa batekin ere heldu dira neskak, eta taldean berrikuntzak izanen direla iragartzen dute, meki berriak ekarriko dituztela, eta lau kantari dira agertzen argazkitan ordean, ez dakit taldea murriztu denez, hasteko hemen kantu berriunekin hortara buruz joaiten girela, iduridu, Neumak taldearen kantu berriena.

Neomak taldeak inork ez du berdin egiten negar kantu hau ekartzen dauku, aurrerapen kanta gisa orkesten dute disko berria diteko baita iduriz. Eta taldea pixka bat tipitu dela ere iragarri da. Zara Kiniko Bretainiako taldea dugu hemen Ian Canvetek eramaiten duen proiektu bat da eta epe bat ekartzen dauku Grand Oeil deitzen da disko labur hau mood pop izendatua den musika mota egiten dute entzunen duzu ezer den Zara Kinikoren Roda deitu kantua proposatzen dauzuet hemen Bretainia aldetik.

Tarakiniko deitzen da, talde hau eta Bretainakoa da, Ian Canvetek du proiektu hau eramaiten, hau zinuten kantu zentuten eta musikak berak komposatzen ditu, grantei deitu epetik ginuen roda deitu zati hau. Eskolegida berriz etoriko gira, Fishis versus Numos taldearekin, beinat antxustegik eramaiten duen proiektua, gitarista eta kantaria, Unai Pelaio Perez gitarapala eta kantuan, Salvador Ramirez Cruz baterian, Eneko Sierra Lataia daliz saxofoilaria, eta gomita desberdinak ere, Amets Aranguren ahi eta kantu batean, Jone Laspiur Gorozabel nakareko kantari eta aktoria ere hor da, Amets Pascal Irigoyen Etxeberri eta Katialin Ezkerra Sobrinok ere parte hartzen dute orain entzonen dugun lalala kantuan. Behatzi kantu osatua da Fishis versus Nomos taldearen burdingozoa eta arabioa deitzen den lan beritik.

Fishes versus Nomos taldeak behatzi kantu berri ekartzen dizkigu, burdin gozoa eta arabioa, balio dute disketxak argitaratzen duena, eta gomita desberdinak ere badira, kantu untan entzona alizan dituzuenak, amets aranguren arrieta alde batetik, Paskali Digoien eta Katalin Ezkerra Sobrino. Beste motako musika bat, Alaskatik luzaukun taldea, Portugal The Man dugu, eta ba ez da portuguesa, ziz deitzen den disko berria, elektropop, garage, pop, soinuak hemen denali kantua proposatzen dauzuet. Portugal The Man taldea.

Portugalzman taldea Ameriketatik heldu zaukun eta Denali deitzen zen Sis disko berrian aurkituko duzuen kantu hau. Totohoren berriak hartuko ditugu, eien azken diska 2016koa zen Come to Mexico eta aldiuntan Sofa So Good diskoarekin heldu zauzkigu, estetikoki pixka bat atxiki dute Bretainiarrek haintzineko diskoaren estetika hori, haintzin bazen kartus bat, hor sofa edo kanape bat eman dute argitan eta ber grafismo motarekin. Behatzi musika zati berri ekartzen dituzte Bretainiarrek eta beti indartxu, beti performan eta inspirazioarekin heldu zauzkigu New Music deitzen da zati berrienetarik bat. Totoro!

Eskoleriko talde berri bat dugu Eskafandra taldea, udaberrian sortu zen joanen urtean, 2008-an, Joseba Iturraspe Makunak taldeko kideak eta Iban Martinek, Raimundo Elkanastero eta Sustraia Band taldean ibilitakoak dute elkarlanean, hor pop klasiko, baina sonoritate pixka bat elektro batzu ere sartuz, taldean bada Maren Seiro baterian, Maider Zubizarreta tekletan, eta Elena Lezaun ere basuan, eta horiek osatzen dute boskote berri hau. Eskafandra taldeak kantu batzu argiteratu zituen, justoki tabernako argiak, eta hau Makonak taldearen bertsio bat, eta hemen proposatzen dauzuet, Erdi purdi kotasuna ola irekitzen da lan berri hau Eskafandraren soinua aski berezia da, ene behar jentzat aski indartzu agresibo emaiten du pixka bat, baina bon, segura zeren aitarat egina da. Bideoklipa batzu ere deia atera ziren, aintzineko hilabete horietan. Una taldearen Eskafandra deitu disko berrienetik.

maite duzie, eskafandra deitzen da, eta erdi purdi kotasuna kantunen izena da, eta ola irekitzen da, funtsan haien diskoa, amika kantu zosatua da, bada ere, makonak taldearen bertsio bat, orgo kide bat edo beste baita ere, taldean. Erresuma batuetako bidea hartzen dugu projektor deitzen den taldeak ere, ama bi kantuz osatu lan berria argitaratzen baitu Brightoneko taldeak Fuse.

rock alternatiboa hemen proposatzen da, eta hautatu dutan Projektor taldearen kantua Itzurli has been hell deitzen da.

Projector taldea Brightongoa da, resuma batuetatik, beraz lan berriarekin eluda taldea It Surely Has Been Hell lehitzen zen, kantu hau. Pain Magazine berriz ere taldeak eramaiten gaitu Bretainarat, nantekoa baita Violent God deitzen den lehen diskoa argitaratzen dute hauek, Burns in Raw taldeko musikari batzu, Maeletron eta Lusa taldeko kideak ere hemen topatzen dira, Bastion deitzen da eta Pain Magazinen lan berria eta lehena da hau.

Nantese aldeko Pain Magazine taldea entzuten ginuen eta proiektu berri unen lehen diskoa Violent God deitzen da, Birds in Row eta Malmström eta Luisa deitu bikoteko kideak dute osatzen, hemen Bastion kantua entzuten ginuen. Azken parte untan egia eran Suedia aldera joanen gira laster eta Orbit kultur taldean zonen dugu eta iduridu pixka bat molde berdintxu hortan eta mesuga eta olako taldean moldeetan ari dena inspirazioa hartzen zta, ez da gaitzituko dudarik gabe, Lapurdiko talde hau baitugu aipatuko zta emaite mali mauzue miraila baten aintzinean itz hau atx izanen duzu alderantziz hortik heldu baitira kide batzu hemen. Bost musikariz osatua da eta amar kantu berri plazaratzen dituzte errea itzali arte deitu lan berri untan. Dora bost urte plazaratu zuten azken diskotik, beraz lan berri hau Bud Pintxo edo Odeiek ere parte hartzen dute hemen zati batzutan eta metal taldea indartsua gertzen zauku. Alde hemendik bi deitu zatia proposatzen auzuet eta segur da mesugazalek gustuko dutela zta eta zta zalek maite dutela ere mesugazalek.

Metaldezko horretan maixuak hemen star taldea erria itzali arteen lan berriena da eta alde hemendik bi deitu zatia proposatzen hau zuen eta bankanpetik pasatzen mani mazirezte osokien zuten alditu zuen. Amar kantu berriak deia batzu ezagutzen genituen eta bideoklipak ere ikusgai dira odeiekin landu dituztenak eta odeiekin ere badute kantu bat deia entzun ginuena emankizun untan bedean. Eta bai, aipatzen hau zuen, molde berdintxuan eginak direla Suedi aldeko beste talde batzu ere, eta horietan da Orbit Kultur, 2013an sortu zuen hau Niklas Karlssonek, hamar zatiz osatu bosgarren lana du taldeak, eta zinez ona da ere, Death Above Life. Hola deitzen da diskoa, eta kantu hau ere, Orbit Kultur.

Orbit Culture Suediar taldea 2013an sortua Death Above Life eta diskoak pasa eta maila beti igotzen ari da bost garen lanetik ginuen kantu hau. Entzun nahi bali mauzue saio hau nahi eran, gure irratia.eus, eskualirratiak.eus edo arrosasarearen webgunetik pasatzen alzirezte, eta elkarragurtzeko gaurkoan Fight From Within taldekoak ditugu, Amerikar metalkora, baina melodiarik gabe, Kolapse deitzen den kantua emaiten hemen. Mil esker entzuten egon zisten guziedi eta datoren aste arte, adi!

1900 eta bosteko maiatzaren 13. MUF komunitatearen bombardaketa. MUF 1972an Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. 1985ko maiatzaren 13an poliziak MUF komunitatearen etxebizitza bombardatu zuen. Bombak zua eragin zuen eraikinean, taldekideak bertan harrapatu. 1981 minututan zehar leporaino armatutako 5 poliziak 10.000 bala tirokatu zituzten

kontaktatu zuten polizien artetik, bat ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik eta epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra, Ramon Afrika izan zen, bizirik atera zen mugeko kibeldu bakarra. Ramon Afrika mantxinaba eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaraketaren ostean. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra Berdi Afrika izan zen, 13 urteko gazte. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUG taldearen aurkako bombardaketa ez da desolatutako gertaera. 1921, poliziak Tulsako komunitate beltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen, eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen. 1960ko hamarkadan, poliziak eta Guardia Nazionalak 100 beltz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, non 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia, Motel Algiertzen egindako sarraskia. Black Panther Partik etengabeko erasua eta hilketa ugari sufritu zituen. Besteak beste, Chicagoan, Fred Hamptonena.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.